Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

imaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Županijska kronika. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za našu informativnu emisiju Županijska kronika Varaždinske županije. Danas u fokusu teme koje su obilježile protekle dane, a vezane su uz školstvo, bitne obljetnice te nadolazeće aktivnosti i događanja. Lijepa vijest ovih je danas stigla iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Naime, školama iz Varaždinske županije bit će dodijeljeno više od 1 milijun eura bespovratnih sredstava za Erasmus Plus projekte. A kad smo već kod obrazovnih tema, Osnovna škola Cestica ovog je tjedna proslavila svoj 180. rođendan. Ovih je dana obilježena i 35. obljetnica ustroja 5. bojne 1. A brigade Tigrovi, a obilježen je i Međunarodni dan sestrinstva. Maturanti uskoro slave svoje zadnje srednjoškolske dane, pa će se tako i ove godine u Varaždinu održati popularni program maturantike, i to od 20. do 22. svibnja za više od 1600 maturanata. Za kraj vraćamo se Majčinom danu koji je iza nas, a kojeg je lijepo obilježilo kulturno-umjetničko društvo Lepoglavski pušlek. Više o svim navedenim temama govorimo u današnjoj Županijskoj kronici. Budite uz nas. Županijska kronika. Srednjim i osnovnim školama iz Varaždinske županije odobreno je više od 1 milijun eura bespovratnih sredstava za projekte u sklopu programa Erasmus Plus. Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je odluke o dodjeli bespovratnih sredstava po pozivima za dvije ključne aktivnosti, odgoj i opće obrazovanje, te za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Bespovratna sredstva odobrena su za projekte 9 srednjih škola i 5 osnovnih škola čiji je osnivač Varaždinska županija, a uz to su sredstva odobrena i dvijema srednjim školama privatnih osnivača. Županijske škole nositeljice su čak 16 Erasmus akreditacija, najviših priznanja koje dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Zahvaljujući tim akreditacijama, oko 1600 učenika i djelatnika sudjeluje u mobilnostima diljem Europe, čime ima i mogućnost sudjelovati u međunarodnim programima, stjecati nova znanja i iskustva, te se družiti sa svojim vršnjacima iz drugih zemalja. Podsjetimo, Erasmus Plus najveći je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje koji već više od 30 godina obogaćuje živote i širi vidike milijunima građana svih generacija. Njime se podupiru projekti mobilnosti i suradnje s domaćim i stranim partnerima u svrhu boljeg obrazovanja i uključivijeg društva, osmišljavanja inovativnih rješenja za izazove današnjice te stjecanja vještina budućnosti. Osnovna škola Cestica u prepunoj je dvorani proslavila svoj veliki i ponosni 180. rođendan. Ovom povijesnom jubileju prisustvovali su brojni ugledni gosti. Župan Anđelko Stričak, načelnik općine Cestica Mirko Korotaj, predsjednik općinskog vijeća Darko Majhen, predsjednica školskog odbora Ana Kutnjak, članica školskog odbora Sandra Županić, roditelji, učitelji i učenici. Svečanost je započela toplim prigodnim riječima u kojima je istaknuta važnost ove obrazovne ustanove za cijeli kraj. Okupljenima su se obratili i ravnateljica škole Nevenka Turščak, načelnik općine Cestica Mirko Korotaj te župan Anđelko Stričak. U svojim su govorima naglasili predivnu i bogatu tradiciju škole, zahvalili učiteljima na nesebičnom trudu i predanom radu, te s ponosom pohvalili učenike koji svakodnevno grade njezinu budućnost. Kroz cijeli program s puno šarma goste su vodile učenice Mija Ideja, koje su podsjetila da je škola, usprkos svojih 180 godina, ostala vesela, mlada i razigrana zahvaljujući generacijama koje u nju donose svoj smijeh. Pozornicu su najprije ispunili najmlađi članovi pjevačkog zbora mlađeg uzrasta. Oni su prisutne raznježili pjesmama Mrav i Malo mira. Odmah nakon njih učenica 5. razreda Linda Strelec odrecitirala je pjesmu Starinske šege. Glazbena čarolija nastavljena je nastupom školskih tamburaša. Dramska skupina oduševila je i nasmijala publiku duhovitom scenskom igrom od pletenice do umjetne inteligencije. Oni su na scenu donijeli dašak prošlosti i prikazali kako se škola mijenjala od davne 1846. godine pa sve do današnjeg digitalnog doba. Nakon njih pravi festivalski sjaj na pozornicu donijela je Vita Vnuk.
izvedbom pjesme Moj Kraljević pravi. Za tu je izvedbu ranije osvojila nagradu za najbolju koreografiju na festivalu Djeca pjevaju. Uslijedio je prvi nastup novog školskog vokalnog sastava i benda koji su sjajnom izvedbom pjesme Terca na tišinu podigli atmosferu u dvorani. Na kraj svečanosti ravnateljica škole Nevenka Turščak i župan Anđelko Stričak uručili su zaslužena priznanja i nagrade učenicima te njihovim učiteljima, mentorima koji su ostvarili sjajne rezultate na županijskim razinama natjecanja i tako proslavili ime škole. Povodom obilježavanja 35. obljetnice ustroja 5. bojne 1. A brigade Tigrovi, pripadnici udruge su nizom programa obilježili ovu vrijednu obljetnicu. Nakon svete mise u kapelici Svetog Jurija u krugu vojarne 7. gardijske brigade Puma, u Vinici su ispred spomen ploče kod nekadašnjeg centra za obuku jedinica Zbora Narodne garde položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve poginule i preminule pripadnike brigade. Odavanju počasti su uz pripadnike udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi, ali i mnogih drugih pripadnika braniteljskih udruga i policijske uprave Varaždinske, te u pratnji husarske garde Varaždinske županije odali i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, predsjednica općinskog vijeća općine Vinica Melani Gavrić, potpredsjednik gradskog vijeća grada Varaždina Josip Garić, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Vinica Ana Cvetko. Počast je odao i načelnik općine Vinica Branimir Štimec, kao i voditelj područnog odjela za poslove obrane Varaždin, MORH-a Tihomir Marčec, te prvi zapovjednik jedinice za posebne zadatke MUP-a Republike Hrvatske, general Darko Rukavina, kao i predsjednik udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi Darko Katuša. Prisjećajući se svih poginulih i preminulih hrvatskih branitelja, župan Stričak i sam sudionik Domovinskog rata istaknuo je kako su branitelji s područja Varaždinske županije među prvima sudjelovali u obrani, naoružavanju i kasnijem oslobađanju gotovo cijele Hrvatske. Na minutu šutnje za sve poginule i preminule Tigrove pozvao je Damir Grabar, predsjednik udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi, dok je molitvu za sve poginule i preminule predvodio vinički župnik Valent Posavec, dekan Ivanečkog dekanata i kanonik zbornog kaptola. Kako je naglasio predsjednik udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi Damir Grabar, u bojni Tigrovi za slobodu domovine borilo se 838 dragovoljaca. Dodao je isto tako kako je život za domovinu dalo od 28 pripadnika Tigrova, 169 ih je ranjeno, a 20 zarobljeno. Nakon odavanja počasti u dvorcu Arboretum Opeka uslijedilo je čitanje povjesnice 5. bojne 1. gardijske brigade Tigrovi, kao i podjela zahvalnica zaslužnim članovima i podupirateljima udruge, a druženju su se pridružili i učenici 8. razreda osnovne škole Vinica. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva, koji se svake godine obilježava 12. svibnja na dan rođenja Florence Nightingale, u hotelu Turist održana je svečanost kojom je odana počast medicinskim sestrama i tehničarima za njihov predan, stručan i human rad u skrbi za pacijente. Ovogodišnje obilježavanje bilo je posebno jer su po prvi put Međunarodni dan sestrinstva zajednički organizirale sve zdravstvene ustanove s područja Varaždinske županije. Time je poslana snažna poruka povezanosti, međusobnog poštovanja i suradnje unutar sestrinske profesije, koja svakodnevno ima nezamjenjivu ulogu u očuvanju zdravlja i funkcioniranju zdravstvenog sustava. Ovogodišnja tema Međunarodnog vijeća medicinskih sestara osnažene medicinske sestre spašavaju živote istaknula je važnost ulaganja u obrazovanje, profesionalni razvoj, sigurnost i dobrobit medicinskih sestara i tehničara. Njihova stručnost, empatija i predanost ključni su za kvalitetnu zdravstvenu skrb i sigurnost pacijenata. Ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak tim je povodom poslao poruku zahvalnosti svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima. Upućujem vam iskrenu zahvalnost za vaš predan, stručan i human rad. Vaša briga, empatija i profesionalnost
specijalnost svakodnevno su od neprocjenjive važnosti za naše pacijente i za funkcioniranje cijelog zdravstvenog sustava. U Općoj bolnici Varaždin ponosni smo na vaš doprinos, odgovornost i snagu koju pokazujete u svakodnevnom radu. Hvala vam na svakom uloženom trudu, strpljenju i ljudskosti koje nesebično pružate pacijentima, poručuje ravnatelj Poljak. Predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara za Varaždinsku županiju i pomoćnica ravnatelja Opće bolnice Varaždin za sestrinstvo Željka Gajski istaknula je kako ovogodišnje zajedničko obilježavanje Međunarodnog dana svih zdravstvenih ustanova s područja Varaždinske županije predstavlja snažnu poruku povezanosti i zajedništva sestrinske profesije. Govoreći o izazovima s kojima se medicinske sestre i tehničari svakodnevno suočavaju, naglasila je kako je jedan od najvećih problema nedostatak kadra, zbog čega je sve teže organizirati službe, dok su djelatnici sve umorni zbog opsega i zahtjevnosti posla. Osvrnula se i na problem verbalnog i fizičkog nasilja na radnom mjestu, istaknuvši kako je riječ o temi koja zahtjeva ozbiljan i sustavan pristup. Predsjednica podružnice Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara u Općoj bolnici Varaždin, Vlasta Vuković-Hojić, istaknula je kako medicinske sestre i tehničari svoj posao obavljaju s predanošću, humanošću i altruizmom, često stavljajući potrebe pacijenata ispred vlastitih i obiteljskih obveza. Upozorila je kako sestrinska profesija još uvijek nije dovoljno prepoznata i vrednovana u materijalnom smislu, unatoč odgovornosti i zahtjevnosti posla koje medicinske sestre i tehničari svakodnevno obavljaju. Pozvala je sve donositelje odluka od lokalne do nacionalne razine da osiguraju bolje uvjete rada i primanja kako bi medicinske sestre i tehničari ostali raditi u Hrvatskoj. Čestitke medicinskim sestrama i tehničarima kao i ravnatelju Poljaku uputio je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak. Istaknuo je tom prigodom i ponos na medicinsku školu Varaždin kao najboljom zdravstvenom školom u Hrvatskoj, te kao dobar primjer i rad regionalnog centra kompetentnosti za inovativne zdravstvene tehnologije. Naglasio je i važnost odjela za sestrinstvo Sveučilišta Sjever, te kontinuiranog ulaganja Opće bolnice Varaždin te svih zdravstvenih ustanova u edukaciju i usavršavanje kadrova, što, kako je zaključio Stričak, jača temelje budućeg zdravstva. Uz župana i druge uzvanike na svečanosti je bio i predsjednik Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin Alen Leverić. Poseban trenutak svečanosti bila je dodjela zahvalnica medicinskim sestrama i tehničarima koji su tijekom protekle godine otišli u mirovinu. Na taj način odano im je priznanje za dugogodišnji profesionalni rad, stručnost, humanost i neizmjeran doprinos razvoju sestrinstva i zdravstvene skrbi. Od 20. do 22. svibnja će za učenike završnih razreda srednjih škola Varaždinske županije biti organizirana maturantika. Manifestacija koju deveti put zajednički organiziraju Policijska uprava Varaždinska, Varaždinska županija i grad Varaždin. Već tradicionalno maturantika će sljedeće srijede započeti mimohodom maturanata ulicama Varaždina i izborom najkreativnije odore. Nastavit će se u četvrtak sportskim danom u Parku mladih, a u petak će točno u podne na Kapucinskom trgu maturanti zaplesati kvadrilju i poslati poruke mira. Program su u županijskoj palači najavili zamjenica župana Silvija Zagorec, gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj i zamjenik načelnika Policijske uprave Varaždinske Dalibor Božić, a u prisutstvu predstavnika partnera prorektorice Sveučilišta Sjever Marijane Neuberg, ravnatelja koncertnog ureda Varaždin Rajmonda Rojnika i upraviteljice Zaklade za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihajl Jelene Blaži. Ove godine srednjoškolsko obrazovanje u Varaždinskoj županiji završava 1647 učenika iz 15 srednjih škola. Pred njima je kraj jednog važnog životnog razdoblja. Želimo da ove dane pamte po prijateljstvu, zajedništvu, smijehu i lijepim uspomenama. Posebno zahvaljujem Policijskoj upravi Varaždinskoj, na čiju je inicijativu pokrenuta ova manifestacija s idejom da se mladima omogući organizirano, sadržajno i odgovorno obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja. Pozivamo sve građane da dođu podržati naše maturante u srijedu tijekom mimohoda i u petak na plesanju kvadrilje, te da im poželimo puno uspjeha, sreće i dobrih odluka, istaknula je zamjenica župana Silvija Zagorec. Sigurnosti maturanata pridonose roditelji i profesori koji će i ove godine sudjelovati u manifestaciji putem zajedničkih ophodnji, napomenuje pak zamjenik načelnika policijske
Policijske uprave Varaždinske Dalibor Božić. O maturantima će brigu i ovaj put voditi i volonteri Gradskog društva Crvenog križa Varaždin te studenti odjela sestrinstva Sveučilišta Sjever. Treba reći da je partner maturantike i Školski sportski savez Varaždinske županije, a podupiru ga i Savjet mladih Varaždinske županije te Savjet mladih grada Varaždina. Mimohod maturanata od parka mladih preko centra grada i natrag počet će dakle u srijedu 20. svibnja u 13 sati, a oko 14.30 bit će proglašeni maturanti s najodorama. Za pobjednički razred je Varaždinska županija i ove godine osigurala nagradu izlet u adrenalinski park Vrućina kod Ludbrega. U četvrtak 21. svibnja slijedi sportski dan u parku mladih uz poklon bonove i pehare koje su za najizdržljivije maturante pripremili Zaklada Sveti Mihajl i Sveučilište Sjever. U petak 22. svibnja u 12. sati više od 600 maturanata će na Kapucinskom trgu zajednički zaplesati kvadrilju. Sva tri dana u popodnevnim satima maturante će u parku mladih zabavljati DJ, pri čemu će u petak drugu godinu zaredom biti održane karaoke natjecanje, a najbolji pjevači i pjevačice bit će prigodno nagrađeni ulaznicama za Kvart festival. Na inicijativu predsjednice županijskog ogranka Hrvatske udruge ravnatelja Valerije Đurasek, ravnateljice osnovne škole Petrijanec, u Varaždinskoj županiji borave članovi aktiva ravnatelja osnovnih škola Zagrebačke županije. Varaždinska županija je odabrana kao županija koja služi kao odličan primjer ulaganja u obrazovanje te provedbe mnogih projekata koji idu u korist dizanja školskog standarda. U sklopu boravka posjetili su i županijsku palaču, a srdačnu dobrodošlicu zaželio im je župan Anđelko Stričak sa suradnicima, pročelnikom Miroslavom Huđekom i Robertom Kelemenom, ravnateljem javne ustanove Europski talent Centar Hrvatska, Centri izvrsnosti Varaždinske županije, koji ih je upoznao s radom Centara izvrsnosti. Zahvalivši na srdačnom prijemu, ravnatelj osnovne škole Ivan Benković iz Dugog Sela, Branko Goleš, predsjednik Zagrebačkog ogranka Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola, istaknuo je važnost ovakvih okupljanja i razmjene iskustava između ravnatelja. Posjete županijskoj palači ravnatelji su završili obilaskom centra za posjetitelje gdje ih je direktor turističke zajednice Goran Mališ upoznao s bogatom poviješću Varaždinske županije. Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola je inače strukovna udruga kojoj je cilj unapređenje osnovnog školstva u Republici Hrvatskoj, suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i suradnja s jedinicama lokalne uprave i samouprave na pitanjima financiranja osnovnog školstva, sudjelovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata, zaštita interesa udruge i članova udruge, suradnja sa školama u zemlji i inozemstvu te organizacije seminara i stručnih skupova. Povodom Međunarodnog dana obitelji u prostorima udruge Zipka Varaždin održano je prigodno druženje djece, obitelji, udomitelja i suradnika s ciljem promicanja važnosti obitelji, zajedništva i udomiteljstva. Događanje je organizirano u sklopu programa Zagrlje podrške koje financira Ministarstvo rada, mirovinskog

0: Trenutačno djeluje 139 udomiteljskih obitelji, od čega 90 udomiteljskih obitelji skrbi o djeci, a o njima je zbrinuto više od 150 djece i mladih s područja Varaždinske županije, kao i djeca iz drugih dijelova Hrvatske. Zahvalila je tom prigodom svim udomiteljima koji su otvorili svoje domove i pružili djeci sigurnost, ljubav i podršku, kao i udruzi Zipka Varaždin, koja svojim dugogodišnjim radom kontinuirano osnažuje udomiteljske obitelji i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Događanje je završilo druženjem djece, roditelja, udomitelja i suradnika u zajedničku poruku kako svako dijete zaslužuje odrastati u toplom, sigurnom i podržavajućem obiteljskom okruženju. Povodom majčinog dana članovi KUD-a Lepoglavski pušlek organizirali su izložbu ručnih radova na kojoj su pokazali svu ljepotu i bogatstvo običaja koji se prenose generacijama. Izložbu je u društvu predsjednice KUD-a Štefice Bizek razgledao i predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, istaknuvši pritom ponos što ovakve udruge svojom energijom i trudom čine naš kraj boljim mjestom. Jer kako je istaknuo Lukačić, upravo individualni doprinos i neumoran rad pojedinaca dokazuju da se uz jasnu viziju može postići mnogo. Zahvalivši se na dolasku, predsjednica KUD-a Štefica Bizek naglasila je kako su ovom izložbom htjeli pokazati da to nije bila samo izložba predmeta, nego je izložba strpljenja, ljubavi i zajedništva. KUD Lepoglavski pušlek, koji je prošle godine obilježio 20 godina rada, predan je očuvanju i promicanju kulturne i tradicijske baštine Lepoglavskog kraja, a zajedno s ostalim udrugama daje značajan doprinos prepoznatljivosti Varaždinske županije u Hrvatskoj i šire. Pratili ste županijsku kroniku Varaždinske županije koju je za danas pripremila i vodila Kristinka Raškajm. Želimo vam ugodan ostatak ove nedjelje i do slušanja.
1: Županijska kronika.
2: Vaš radio. 5, 4, 3, 2.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

tijelo, kraj tvojeg dobrog dijela, iz čistog boljeg vremena, šta da mu kažem, da si mi najbolja bila.

vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

pivo Heineken pola litre for pack 5.49. Hidra naranča ili limun pola litre PVC 99 centi. Jogurt 2,8% mliječne masti 1 litra euro 35 centi. Kava Lavazza s

0: recepte uzrno 1 kila 16,99. Sladoled Tijeti Čoko ili Schwarzwald litra 65, 3,69. WC papir Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,39. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Cijenjeni kupci, u nedjelju 17. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se!
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to, očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: čekaš.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: FM.
1: FM.
0: FM.
1: FM.
0: FM. Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Bamt Mače, motokultivator Labim Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhaj Kvat 370 kubika 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
3: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.

0: medije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan naslov: Hrvatska među rekorderima inflacije u EU, cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio, a lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.
4: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEX ima sve što vam treba. IDEX, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
6: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: U nastavku dana bit će pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar isto tako većinom slab, a najviša dnevna temperatura danas između 20 i 23 Celzijeva stupnja. Iako je dan počeo sunčano, čuli se da postoji mogućnost da nas se nakon podneva uhvati ponovno nekakva kišica. To nikoga ne čudi, obzirom da smo u dobu godine koje donosi sve, a to je više puta naglasio i sam Kiki. Kaže on, još nekoliko tjedana pa ćemo valjda uhvatiti kakvu takvu stabilizaciju. No vidjet ćemo, ljeto je blizu pa nadamo se što više sunca u narednim tjednima. Biometeorološke prilike bit će razmjerno povoljne, mnogi meteoropati i kronični bolesnici danas će se osjećati odlično i imati dobru koncentraciju. S razvojem nestabilnosti u poslijepodnevnim satima, uglavnom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj, osjetljivi meteoropati mogu imati manje tegobe. Moguće je isto tako jačanje tegoba u noći na utorak, zbog čega kronični bolesnici mogu imati poteškoća sa snom. Pa ako ste među onima koji se inače onako fajtaju s noćnim satima, kako zaspati, što točno napraviti da biste lijepo utonuli u san, evo nekakva moja osobna preporuka vama. Ako niste još, ljudi, probajte čaj od breskve. Najbolja moguća stačica ako želite onako lijepo utonuti u san, zaspati snom pravednika, kak se kaže.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Ljudi moji, dobro jutro, još mi bolje došli, evo nas u novom radnom tjednu koji i ovoga puta donosi puno zabave, puno korisnih informacija, no prije svega odličnu glazbu, to vam mogu obećati. Danas ćemo biti zajedno u jednom malo kraćem formatu, o tome nešto kasnije. Ono što mene zanima jest ko je budan, ako ima budnih, ako ima onih koji imaju spreman arsenal nekih opakih glazbenih odabira, tu je kao i uvijek 091-561-6622. Klasičan SMS, isto tako WhatsApp, Viber, Messenger. Pa ako hoćete, možete se javiti sa nekom željicom, sa nekom pjesmom koju potencijalno duže niste čuli. A ako imate neku koju slušate svaki dan, da pače, može i to. I za nas je Eurovizijski vikend koji je donio svašta, lelekice na koncu 15. A očito je politika opet odradila svoje, ne? Ne bi se štel mešati, da ne kažem nešto što ne treba, daleko od toga da nismo imali kvalitetnu pjesmu, ali jednostavno, kad te hoće, hoćete, kad te neće, neće. Nema tu puno, zapravo nema ni puno logike. Možeš ti imati odličnu pjesmu, ali ako se ne poklope neke ostale bitne stavke, džaba ti sve to skupa. Kažem, oni koji su budni mogu se javiti odmah, a oni koji još ne znaju što bi danas čuli, možda ćete dobiti ideju tokom šihte. Mislim da će sad mnoge žene onako pasti na koljena, reći da, odlična pjesma za početak novog tjedna, jedan mladi, nadobudni Jakov Jozinović, koji kaže ja volim. Pa dobro jutro.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
0: BAM tmače akcije, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, TV Vivax 103 cm 149 eura, usisavač 700 W Vivax 29 eura, LED TV LG 65 inča 499 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.

0: Prometni info.
1: U 6 sati 45 minuta bacamo oči i uši na situaciju u prometu. Koliko vidim, nema nekih većih problema, dalje tek počeo, ljudi su se tek uputili na svoja radna mjesta, neki su se tek probudili, to doslovno. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje su tijeku radovi, te na gradskim prometnicama. Upozorenje vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Ako putujete u centre naših većih gradova, moguće da ćete naići na one famozne jutarnje gužvice, to nije ništa novo. Dakle, potrebna vam je jedna poveća doza živaca, strpljenja isto tako. Mi ću vam pokušati uz odličnu glazbu malo olakšati taj put, dakle slobodno pojačite Sjeverni FM. Ako negdje zapne, kao što znate, tu je 091-561-6622. Isti brojček kao i za vaše glazbene izbore, vidim da su neki već stigli, dakle budnih ima, pa apel svima ostalima, ako ima neka pjesma koju dugo niste čuli, ajmo skupiti materijala lijepog za početak novog tjedna, slobodno šaljite, može SMS, može glasovna putem Vibera, to je isto bitno za naglasiti, dakle, najlakši način ako vidite nešto nezgodno u prometu da mi to dojavite, jest glasovna poruka putem našeg Vibera. Isti brojček u pitanju, ponovit ću još jednom, 091-561-6622. Putujte pametno i polako. U Sjeverni, kao što sam rekao, u nastavku jedna minejica i razonoda da probudi one koji potencijalno još spavaju.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.

uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: 5 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autahno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Poslovni oglasi.
3: FM. To the rhythm. Vaš glazbeni radio.

0: Severný FM.
1: Točno je 7.15, evo nas u prvim vijestima. Grad Ivanec i Muzej planinarstva za danas organiziraju javno predstavljanje idejne muzeološke koncepcije prvog stalnog posla muzeja i prateće izložbe Vizija Ivanečkog muzeja. Predstavljanje počinje u 13 sati u dvorani Muzeja planinarstva Viziju muzejskog postava i izložit će ravnatelj muzeja Robert Čimin, predstavnica iz Zagreba Natalija Bajs i zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Fričić. Sadržaj idejne muzeološke koncepcije izrađen je u suradnji sa vanjskim stručnjacima za muzeologiju, dizajn i arhitekturu, uz napomenu da koncepcija u potpunosti slijedi upute Hrvatskog muzejskog vijeća, kome je bila predstavljena krajem travnja ove godine. Poslovna zona Ivanec d.o.o. nastavlja sa novim praktičnim radionicama namijenjenima poduzetnicima, početnicima i svima koji tek planiraju pokrenuti vlastiti posao. Prva edukacija održat će se danas i to na temu kako koristiti Google oglase za više upita, rezervacija i prodaje. Nakon današnje sljedeća edukacija na rasporedu utorak 26. svibnja pod nazivom Društvene mreže u 2026. što danas stvarno donosi upite i prodaju. Obje edukacije održat će se u poduzetničkom inkubatoru Ivanec početkom u 17 sati, a prijave za sudjelovanje na radionici moguće su putem online obrasca i maila projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042 645 484. Za ovaj četvrtak 21. svibnja sazvana je nova 10. po redu sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Najveći broj od ukupno 10 točaka dnevnog reda bit će tematski vezan uz financijska izvješća grada Ivanca i gradskih ustanova za 2025. Vijećnici će donijeti odluku raspodjeli viška o poslovanju od 1,85 milijuna koje grad ostvario u 2025. godini. Pred vijećnicima će se naći donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja grada Ivanca za 2026. koja će zaslužnim tvrtkama, udrugama i građanima biti dodijeljena na svečanosti u povodu dana grada u lipnju. Počet će u 18:30 i ovoga puta će svi zainteresirani moći pratiti putem live streama prijenosa radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada Ivanca te na društvenim mrežama eivanes.com i sjeverni.info. U drugom kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin za prvaka Mladost je Margičan u golovima Jurica Prašnjaka i Marka Kovačića 2:0 pobijedilo Razvitak iz Čičkovinje. Bednja i Poli Tuhovec su u Beletinci odigrali 1:1, čime je domaćin potvrdio titulu prvaka. Za Bednju je strelac bio Saša Hojski, a za Poli Renato Sakač. Vodeća Bednja ima 57, drugi Poli sa 46, treća Mladost sa 40, a Ivančica je šesta sa 37 bodova i utakmicu manje. Još nekoliko riječi o vremenu danas. U ostatku dana bit će pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, mogući poneki pljusak, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Kristin Kraškaj.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite Energo S na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
0: Bant Mače akcija, klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura, akuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavače sobe 599 eura, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, kes popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bant Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: polícia.
1: Da, volimo te. Dramatične pauze u 7 sati i 22 minutice. Evo nas i do izvješća iz OKC-a policijske uprave Varaždinske. Danas je s nama gospodin Saša Lenček. Lijepi vam pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Zahvaljujemo. Kako je bilo stanje u protekla 24 sata na našim prometnicama?
2: Mi smo na našim prometnicama evidentirali dvije prometne nesreće. To obesmatrano šteto kao posljedicama. Iste se dogodilo mjesto Hršenica i Slanje. Uzrasti su bili nepropisna vožnja unazad i nekretanje širinom obilježene prometne trake. Od ostalih događaja zabilježili smo jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira i to mjesto Kalnička kapela. Što se tiče prometa, iste trenutno srednjeg intenziteta, tu je povećan u gradu Varaždinu kao i na prilaznim pravcima gradu. Kolnici su suhi i prohodni, to je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam puno, želim lijep dan i kao što smo spomenuli van etera, sad lijepo doma spavati. Čujemo se i odmorite. Bog bok. Sve ste čuli, dame i gospodo. Dakle, opet poteškoće, opet problemi, dvije prometne. No nadamo se svakog dana, ja se nadam, ne znam kako vi, da vozači izvuku nešto iz ovih izvješća i da se poštuju međusobno. Neovisno o tome, ako negdje zapne, ako vidite kojim slučajem nešto nezgodno u prometu, tu je 091-561-6622, pa mi to kao i uvijek možete onako brzo i jednostavno dojaviti. Vozite polako i sretan vam put.
0: 192 Policija.

0: nas na polovici sata uznoje Fosile, ja sam šef. Za sve šefove i one koji se tako osjećaju. Ja sam šef.
1: Jutarnji servis.
0: A u nastavku standardna priča, malo informacija vezanih za promet, struju, prognozu i tako dalje i tako bliže. Počet ćemo sa najavljenim radovima, dakle vezanima za strujicu, tko će nam danas biti bez iste. Terenska jedinica Novi Marof. Od 9 do 12 danas će bez struje biti Retkovec, Svibovečki i to dio naselja. Zatim sjedište Vraždin, tu ima podosta radova. Dravska Poljana, Vraždin, od 9 do 12 danas bez struje. Isto tako Jelkovec, Plitvička ulica, od 12 do 13. Jelkovec, dio Varaždinske ulice, od 10 do 11, isto tako. I Poljana Biškupečka, dio naselja, bit će danas bez struje od 8 do 9, dakle za pola sata. Počinju ti potencijalni problemi. Za detalje, kao i uvijek, možete baciti oko na web HEP-a, isto tako na naše portale sjeverni.info i ivanes.com i tamo brzo saznati o kojim se točno kućnim brojem radi, odnosno da li se vaša kuća, stan nalaze na ovom popisu, čisto da ne je bilo iznenađenih. A sjetimo se isto tako da za vrijeme izvođenja radova nije pametno motati se po kablovima, utičnicama, prčkati po struji, to svi znate, ali uvijek bitan podsjetnik i lijep podsjetnik. Možda neko sluša prvi puta. U nastavku dana bit će pretežno sunčano, poslije podne je uz umjeren do jake razvoj oblaka moguć i poneki pljusak. Vjetar će isto tako biti slab, a najviša dnevna temperatura danas kretat će se između 20 i 23 celzijeva stupnja. Biometeorološka prognoza ide na bolje, to su lijepe vijesti. Dakle, biometeorološke prilike bit će razmjerno povoljne, mnogi meteoropati i kronični bolesnici će se osjećati odlično, imati dobru koncentraciju. S razvojem nestabilnosti u poslijepodnevnim satima, uglavnom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj, osjetljivi meteoropati mogu imati manje tegobe. Moguće jačanje tegoba u noći na utorak, zbog čega kronični bolesnici mogu imati poteškoća sa snom. Spomenuo sam u najavi, ako netko ima inače problema sa nesanicom, odlično rješenje, čaj od breskve. Fakat je. Evo, ne pitajte me kak znam, isprobao sam, dalo je odlične rezultate, dakle, probajte vi pa javite da li ide, da li dela posao. Koliko vidim, ima i novosti vezanih za promet. Desila se prometna i to na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Lučko uspre Pregane. Tamo se vozi po dvije prometne trake u zastoje. Još loših vijesti, desio se požar na vozilu na autocesti A4 između čvora Novi Marof i čvora Breznički Hum u smjeru Zagreba. Tamo se vozi uz ograničenje od 60 na sat. To je većinom to. Još jednom podsjetnik, iako sam to spomenuo u policijskom izvješću, ako negdje zapne, ako vidite nešto nezgodno, za vas je to uvijek 091-561-6622. Podsjetnik samo da je najlakši način zajaviti neku prometnu informaciju, poslati glasovno putem našeg Vibera, a za sve ostalo, prvenstveno za vaše glazbene želje, tu je naš klasičan SMS, WhatsApp, Messenger isto tako. Pa kažem, možete se javiti ako želite, ako ne želite, bit će vam žao što se niste javili kad počnu glazbene želje tamo pola 12. Ovo vam je tako.
1: Jutarnji servis.

0: pregledaj se. Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop
1: Shop, Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači.

0: Jednostavno, naučale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

Pjesmu po pjesmu, eto nas i do onog dijela jutra kad čitamo što zvijezde poručuju. Pa ovnovi, načulite uši za početak. Ljubav, uspjet ćete spojiti ugodno s koristim, voljenu osobu, povezat ćete sa širim krugom ljudi s kojima i poslovno surađujete. Posao, izgledna je suradnja sa mladim osobama koje ćete voditi u posao, ima još nekih sitnica koje morate dovršiti. Savjet kaže, krenite na vrijeme na spavanje. Pa pokušat ćemo svi zajedno, ne samo ovnovi. Zatim bikovi, ljubav, vaša bolja polovica bi vam danas mogla vas izluditi zato što će imati sasvim čudne zahtjeve i stavove. Ostanite mirni. Što se tiče posla, poslove u kojima vi imate utjecaj razvijat će se odlično. Makar oni bili skromni, budite svjesni svojih zasluga. Savjet i zdravlje, nedostatak energije i živaca. Tu se kao bik mogu složiti. Blizanci, ljubav, vaše udvaranje danas je mogla biti na rubu onako ne baš normalnih udvaranja, bit ćete čudni. Zato se potrudite biti jednostavni i iskreni. Između posla ljubavi birat ćete oboje, danas je takav dan da ćete uspjeti spojiti jedno i drugo. Mogući dolazak vaše bolje polovice na radno mjesto. Savjet, gimnastika. Ako niste, još se malo onako protegnite. Znate ono jutarnje. Još su nam ostali Rakić u ovom bloku. Ljubav. Malo ćete se nadmetati oko toga tko je glavni u vezi. Nemojte biti tvrdoglavi, zato što svi znaju da ste pametni, odnosno pametniji. To je dodatak. Posao. Oni koji su lagali bit će raskrinkani na neočekivane načine. Tako će se osramotiti. Nemojte im se rugati. Znam da zvuči teško ono. Dođeš u napast, ali nemojte. Savjet glasi, predahnite popodne. Pa može li bolji predah nego uz odličnu pjesmu? Mislim da ne. Još kad je u pitanju jedan ovakav old school hit,

0: Horoskop.
1: Nadam se da ste si malo zatancali uz gospodičnu Šverko. A sad pićemo dalje. Lavovi, ljubav. U seksualnim pitanjima imat ćete malo dvojbe oko stila. Svatko će željeti uživati na svoj način. Posao, novac i komunikacije bit će glavna obilježa radnog dana. Uglavnom ćete se snalaziti ok. Savjet, pogledajte dobar film. Zašto ne? Nakon posla tipa. Djevice, ljubav, otvoreni ste za ljude i nova poznanstva, srećite ih relativno lako, ali emotivno ispunjenje sve dalje. Ajoj! Posao, samo nastavite razvijati ono što je sve jasnije. Danas dobivate potvrdu od novih suradnika koji vas podržavaju. Kaže savjet... defetizam. Eto. Zatim vage, ljubav. Oni koji su sanjali morat će se spustiti na zemlju. Voljena osoba će mu tome pomoći, a onda će shvatiti da je to zdravo. Što se tiče posla, poradit ćete na vlastite samostalnosti u poslu, a to će vas dovesti do otkrića da možete bolje i više. Savjet kaže, budite budni. Svakog dana u svakom pogledu sve više obožavam ove savjete. Da mi je saznati ko ih piše. Samo da mi je to saznati. Škorpioni, ljubav, malu melankoliju ubit ćete vrlo uspješno ako izađete van. Tamo vas čekaju lijepa iznenađenja i uživanja. U poslovima sa strankama, odnosno s ljudima, bit ćete iznimno uspješni. Mnogi će vas istaknuti kao primjer. A pazi savjet. Trenirajte diplomaciju. E pa budimo onda diplomati ili što kažu neki diplomanti, ja to u ovog momenta neću biti, nego ću biti rock and roll čovjek. Ajmo malo gasa dodati. Uz osmog putnika, ako netko spava, budi se.

0: horoskop.
1: Poslušali smo osmog putnika, evo nas u zadnjem bloku našeg horoskopa. Čekaju nas strelci, ljubav. Poradit ćete na ušačivanju svoje veze, u njoj jednako uživati. Druga strana vam uzrača ljubavlju i sreća je tu. Posao, mlade osobe sa kojima surađujete danas će pokazati svoju ljenost ili nesposobnost. Morat ćete ih bolje uputiti. Savjet kaže, okrenite se introspekciji. Wow, ovo je duboko umno. Zatim, jarci, ljubav, vaš pozitivan stav, pun duhovitosti, donijet će vam lijepe bodove u ljubavi. Oni koji su još sami, osvajat će s lakoćom. Posao, kalkulacija oko mladih ljudi ili kreativnih bavljenja na poslu potrajat će i danas. Gledat ćete da sve bude zanimljivo. Savjet, idite tamo gdje vam je dobro. Mada. Ljubav za vodenjake glasi ovako. Postoje mogućnost bolje suradnje između vas i druge strane, ali trebate biti otvoreni za to. Posao, snagom volje mirit ćete dvije strane koje imaju različit pristup u jednoj ideji, vi ćete ih uvjeravati da je samo važno da se to napravi. Savjet glasi, ništa se ne mora pod svaku cijenu. I to je točno. I još su nam ostale naše lijepe ribice. Ljubav, mudrim postupanjem vi ćete održavati status quo u vezi, dobar provod, mogući sa prijateljima ili sa širim društvom. Što se tiče posla, danas će vam se zarađeni novac učiniti skromnim, ali shvatite da on nije svrha sama po sebi. Važno je raditi ono što volite. E sad, što se tiče ove konstatacije, dalo bi se o tome. U današnje doba je novac itekako bitan, no nećemo sad zalaziti u neke nepotrebne slijepe ulice i teme. Bitno da ste vi meni veseli na početku novog tjedna. Kaže još savjet, veselite se zato što ide na bolje. Ako je tako, ko sam ja da sudim relativno lošem danu, nećemo dopustiti da bude loš. Znate što ćemo pustiti? Pustit ćemo lelekice. Ide Andromeda.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: U 7:59 točno, evo nas u prvom oglasniku danas, a ono što nudimo je sljedeće. Prodaje se samohodna kosilica i leđna motorna šprica, upitati na 091-1819-588. 091-1819-588. Zatim prodaju se ogrjevna drva kratkopiljana, te se prodaju kratkopiljani pilanski švartni, dostave gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću sada još jednom što je u ponudi. Dakle, prodaje se samohodna kosilica i leđna motorna šprica. Više na 091-1819-588. 091-1819-588. Isto tako, u ponudi su ogrjevna drva kratkopiljane, te se prodaju kratkopiljani pilanski švarkli, dostave gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Podsjetnik na vaše uključivanje u naš oglasnik, kao što znate, to možete učiniti na više načina. Možete doći do nas i to osobno svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovoj 1 u Ivancu. Slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak telefonom na 505-606, isto tako svaki radni dan od 8 do 16. Bitna napomena jest da se vikendom ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako nosite vaše čestitke, nastojte to obaviti u ovom radnom dijelu tjedna, pod tim mislim od ponedjeljka do petka od 8 do 16. Uz još bitniju napomenu da kad dolazite sa vašim čestitkama, nastojte doći što ranije što prije da biste dobili željeni datum i vrijeme, a tu pak mislim najbolje tjedan do dva unaprijed, da se sve dogovori, da se sve posloži, da nitko ne ostane zakinut i da na kraju dana sve bude kak spada, jel da? Ponovit ću još jednom, dakle, možete doći osobno do nas i to svaki radni dan od 8 do 16. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 uz onaj predbroj 042, ako netko ne zna. Sve bitno sam spomenuo, još ću samo nadodati da imamo 4 dnevna termina oglasnika i to u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnju u 18 sati. Tako da ćete još 3 puta danas slušati vaše uplaćene oglase. A nakon priče, ajmo opet zajedno ploviti svijetom glazbe.
0: Oglasnik na Sjevernom FM. 92,8. Borna Stipetić.
1: Zaplovit ćemo zajedno brodom ljubavi u 8.15. Bit će tu još jedne vijesti.

0: Severný FM.
1: minuta, evo nas u još jednim vijestima. Bliži se proslava Dana Gralevanca, tim povodom na službenim gradskim web stranicama objavljen je kompletan program kojim će grad proslaviti svoj dan. Uz izložbu fotografija čarolija ptičjeg svijeta na zagorskim bežuljcima autorica Ljubica Ribić, a koja je otvorena u Muzeju planinarstva sve do nedjelje 14. lipnja, jučerašnje svečane sjednice povodom 40 godina rada Društva za športsku rekreaciju Lačić Knapić i današnje predstavljanja idejne muzeološke koncepcije stalnog postava Muzeja planinarstva, kroz program je najavljena i već tradicionalna proslava Blagdana Duhova u Prigorcu, koja će se održati u nedjelju 24. svibnja. Niz kulturnih, zabavnih, sportskih i glazbenih manifestacija aktivnosti na rasporedu i ove godine u sklopu proslave Dana Gradevanca, koji će svečano biti obilježen u utorak 16. lipnja, kada će biti održana i svečana sjednica gradskog vijeća. Osnovnoj školi Andrije Kačića Miošića Donja Voća odobrena su bespovratna sredstva u sklopu programa Erasmus Plus. Naime, Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je službene odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, pri čemu je Voćanskoj osnovnoj školi za područje odgoja i općeg obrazovanja dodijeljen iznos od 23.329 eura. U sklopu ovog kruga dodjele srednjim i osnovnim školama kojima je osnivač Varaždinska županija odobreno je ukupno više od milijun eura bespovratnih sredstava. S ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika od pojave zaraznih bolesti koje prenose glodavci na području grada Lepoglave, uspješno je provedena ovogodišnja akcija sustavne preventivne deratizacije. Akcijom koja se redovito provodi u skladu sa godišnjim planom preventivnih mjera bila su obuhvaćena sva naselja s gradskog područja. U komunikaciji s građanima utvrđen je problem postojanja veće populacije glodavaca na pojedinim lokacijama, poput pojedinih potoka i kanalizacijskih ispusta, na kojima je isto tako provedena deratizacija. Na dobro odrađenom poslu zahvale djelatnicima veterinarske stanice Vražen uputio gradonačelnik Željko Šoštarić. Zahvale uputio i građanima na suradnji sa službama. Sport. U sportskoj dvorani Srednje škole Ivanec odigrano je posljednje 12. kolo prve Hrvatske rukometne lige u 13 regije 5. Momčad Ivančica Ivanec upisala je 2 poraza, 13:20 od Daruvara te 18:28 od Garešnice. Najefikasniji domaći strelac obje utakmice bio je Noa Martinčević s ukupno 10 postignutih pogodaka, a Teo Genc-Car, Tim Gašparić i Emanuel Marković postigli su ih po 7. Uz spomenute odigrane su još 2 utakmice, u obje Vidovec upisao pobjede. Nad Garešnicom rezultatom 23:19, te nad Daruvarom, od kojeg je bio bolji s 28:23. Što se tiče vremena, u ostatku dana bit će pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, moguć poneki pljusak, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura danas bit će između 20 i 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Kristin Kraške.
2: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
3: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
3: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

Breakfast. Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: stižemo polako do polovice još jednog sata uz grupu 777 Mama Marija. E, kad smo već kod tih lijepih imena, ajmo čuti što ima novog u varaždinskom rodilištu.
1: Sunce moje malo,
2: kome je Roda isporučila paket?
0: Pitamo i danas donosim jako lijepe vijesti. Bilo je puno bebica, pa idemo nekim redom. 15. svibnja na svijet su stigli Mirjam, Vjera, Lana, Melisa, Viktor, Jakov i Luka. 16. svibnja Erik, Klara, Tijan i Rafaela. A 17. svibnja Merida, David i Mihael. Ovim putem upućujemo najveće moguće čestitke obiteljima, majkama želimo što brži oporavak i povratak doma. A nek se proslavi kak spada, ipak ovakve se vijesti moraju posebno slaviti. A mene posebno raduje zbilja svakog dana čuti ovakve vijesti, uvijek to napomenem. Moguće da nam svima dan počinje ne toliko lijepo, ne toliko ugodno, znate, ono početak radnog tjedna, ponedjeljak, ništa nam se ne da, samo nam se spava, onda čuješ ovakve vijesti i automatski si nekako pozitivni i veseli.
1: Sunce moje malo, buci buci.

Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatno.

Vjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar.

0: grad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva. Ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: U ovim jutarnjim satima, odnosno u 8 sati i 44 minute, ljudi već lagano počinju misliti što bi mogli gablati ili što bi mogli doručkovati ako imate tu privilegiju buditi se nešto kasnije. A ja u nastavku donosim i danas svježu ponudu gableca iz obližnjih finih restorana u nadi da ćete naći nešto za sebe. Pa ajmo za početak do našeg domaćeg KTC-a, dakle KTC restoran u Ivancu. Oni danas na meniju imaju sljedeće, tu su špek fileki, isto tako cowboy sidrah ili ti cowboy beans, klara odrezak, pohana svinjetina zapečena sa sirom u maku od šampinjona. Naći ćete i mađarski gulaš sa tjesteninom, pureći file u maku od povrća, isto tako krokete, tjesteninu i rizi bizi. I to sve po povoljnim cijenama. Nakon toga ajmo malo i do Lepoglave, do restorana Ivančica. Za početak podsjetnik da se glavaci poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i terasa kad je vani lijepo prizemlju, otvoreni su dnevno osim na početku tjedna od 12 do 21.30, te nedjeljom od 10 do 17 sati. Kuglana pak sve vrata otvara isto tako svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18 sati. Čuli ste i za one famozne partije, u restoranu utorkom roštilj party, sredom lignje partija, četvrtkom pizza party. A podsjećamo i na svakodnevnu ponudu svježih kolača. Kose, kolača, mača, taj se fino napapa. To su činjenice. E sada glavni gablec. Danas 18. dana mjeseca svibnja. Barivo sa hamburgerom, mesom i kobasicom plus kruh, sve to dobijete za 3,50, praktički džabe, a najedete se za 5 osoba. Svaku srijedu tu su i fileki po cijeni od 4,50 €, pa možete i na to, ako vam to zvuči bolje i finije. Nakon toga selimo se još malo, idemo do Varaždina, sad ćemo otići do kraja ove naše kategorije, skroz tamo do varaždinske strane. KTC restoran Brok Varaždin, oni danas nude špek fileke, isto tako ričet s kobasicom, mađarski gulaš sa tjesteninom, pureći file u maku od povrća, hajdinu kašu na bijelo, kotlet na bečki i carsko povrće na maslacu. Na webu KTC-a nalaze se i fotke, pa možete odokativno vidjeti kako to jelo izgleda kad ga naručite. Ako se pitate da li dobijete baš ovako lijepu dekoraciju kad naručite, pa dobijete, da, ali to nestane dosta fletno zato što ste gladni, dame i gospodo, tako da nije dekoracija niti toliko bitna. Tu se možemo djelomično složiti. I još ćemo samo skoknuti do pizzerije Bistroa Gaj, a u Bistroju pizzerije Gaj danas u ponudi čevapi u somunu, ajvar i luk po cijeni od točno 7 eurića, isto tako pivski gulaš po istoj cijeni, piletina u maku od vrhnje pancete plus njoki, isto 7 eura. A tu je i onaj standarda, to je pizza gablec 6,50. Ja bih se mogao uključiti u ovu skupinu onih koji obožavaju ove pizza gablece u svakom mogućem obliku. A mislim, ko ne voli pizzu, nećemo se lagati. Ako takvih ima, kaj s vama ne valja? Šalim se, ljudi, šalim se, da ne bi bilo. Svako zna što voli. Zato je taj svijet hrane tako lijep, svatko uvijek nađe nešto za sebe, pa se potajno nadam da ako već nećete naručiti ništa od ovoga, da ste dobili ideju što sami možete baciti na tavicu, što možete smiksati, što možete složiti, a da je fino, da vam dan bude lijep i da kažete na večer, Stibediću hvala ti, zbog tebe sam se najao. E onda će biti sretan. A sad malo Eurovizije. Glory.

0: na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigao.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prevedeni

0: 92,8 Borna Stipetić.
1: BAM tmače akcije, 3 tonska prikolica, 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm, 13,99 eura, klima LG 3,4 kW, 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200, 549 eura, TV Vivax 103 cm, 149 eura, usisavač 700 W Vivax 29 eura, LED TV LG 65 inča 499 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šido Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
2: Stop, pregledaj se. Zdravlje često odgađamo, a trebalo bi biti na prvom

0: i pregledaj se. Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop Shop, Easy Shopping.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: policija.
1: 9:05 u nastavku po onom dobrom starom običaju izvješća iz OKC-a policijske uprave Međimurska. Tim povodom danas je s nama gospodin Daniel Lepen, pa lijepi vam pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala vam puno, gospodine Lepen, ajmo mi na ono bitno što nas sve zanima, što ste sve zabilježili u protekla 24 sata.
2: Dakle, u protekla 24 sata na području Međimurske županije evidentirane su 3 prometne nesreće. Jučerašnjeg dana, oko 11:55 sati, u naselju Šenkovec, vozač osobnog automobila naletio je na osobno vozilo koje se prethodno naglo i bez razloga zaustavilo ispred na ravnom dijelu kolnika. U prometnoj nesreći srećom nastupila je samo materijalna šteta. 17.5. u vremenu od 11:30 do 15 sati u naselju Sveti Juraj u Trnju, nepoznati vozač je nepoznatim vozilom uslijed neprilagođene brzine sišao van kolnika i vozilom udario metalnu dvorišnu ogradu kuće, prometni znak i rastuće drvo. Krim istraživanje s ciljem pronalaska nepoznatog vozača i vozila je u tijeku. 17.5. oko 13:40 sati u naselju Hodešan, vozač od osobnog automobila, upravljajući istim pod utjecajem alkohola, uslijed neprilagođene brzine je na raskrižju prilikom skretanja sišao izvan kolnika, gdje je naletio na betonski stup niskonaponske strujne mreže. U navedenoj prometnoj nesreći vozač nije zadobio ozljede. Što se tiče prometa trenutno, on je na našim prometnicama srednjeg intenziteta, uobičajeno je povećan na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera, no odvija se bez zastoja ili posebnih ograničenja. Drugih obavijesti nemamo, dakle toliko za danas, lijep pozdrav iz policijske uprave Međimurske.
1: Hvala vam puno, želim lijep dan i vama i kolegama, što manje posla, samo nek bude mi sretni i vi sretni. Čujemo se, hvala vam puno.
2: Hvala na lijepim željama, do slušanja.
1: Do slušanja. Ne može očito bez nekih poteškoća, tako je kako je. Čuli smo gospodina Lepena iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Dame i gospodo, poštite se međusobno, vozite polako. Ako negdje zapne, tu je 091-561-6622. Sretan put i pojači sjeverni. Uživajte.
0: 192. Policija.

0: Severný FM. Dame i gospodo, slušate Severni FM, 9.15, vrijeme za još jedne vijesti. Rekordna 443 uzorka vina i likera vinara iz Hrvatske, Mađarske i Slovačke, koji potvrđuju kontinuirani rast kvalitete, obilježili su 21. zajedničku izložbu vina Farizijskog vinogorja Zlatna kapljica 2026. koja je treću godinu zaredom ujedno i županijska izložba. Titulu šampiona osvojio je Neven Bešelić iz Novog Marofa sa suhim vinom, dok je Sauvignon Senka Bošaka iz Češnjeva proglašen županovim vinom. Manifestacija koja je već više od 20 godina okuplja najbolje vinare Varaždinskog kraja još jednom pokazala da Varaždinska županija pripada samom vrhu hrvatske vinske scene po kvaliteti, tradiciji i pravnosti svojih vinogradara i vinara, te polako postaje prava vinska destinacija. Domaćin ovogodišnje Zlatne kapljice bila je udruga vinogradara i voćara Varaždin Breg. Općina Sračinec i udruga umirovljenika Sračinec Suvec pozivaju mještane na obilježavanje dana udruge općine Sračinec, koje će se održati u subotu 23. svibnja s početkom u 10 sati u parku Velika Graba u Sračincu. Ovogodišnje obilježavanje donosi druženje u opuštenoj i veseloj atmosferi uz glazbeni program i natjecanje u kuhanju kotlića. Uz udruge koje tradicionalno sudjeluju u programu ove se godine, natjecanje otvara i za kvartovske timove s područja općine Sračinec. Organizatori pozivaju udruge i kvartovske ekipe da prijave svoje timove na vrijeme i da budu dio jedne od najzabavnijih subota u svibnju. Prijave se zaprimaju na 098 992 1929. Još jednom 098 992 1929. Glazbena škola u Varaždinu organizira završni koncert svojih učenika koji će se održati sutra s početkom u 18 sati u velikoj koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Na koncertu će nastupiti predškolski zbor, dječji zborovi mlađeg i starijeg uzrasta, Pop Vox, ansambl vokalne popularne glazbe, gudački i simfonijski orkestar, te mješoviti zbor glazbene škole u Varaždinu, uzbrojene solističke nastupe učenika škole. Raznoliki sadržajan program obuhvatit će dijela domaće i svjetske glazbene literature, a ulaz je slobodan. Što se tiče sporta, hrvatska rukometna reprezentacija konačno je nakon 8 godina posta pobijedila Švedsku u Varaždinskoj areni ove subote. Druga od dvije u nizu prijateljskih utakmica donijela je ono što se čekalo gotovo puno desetljeće. Izabranici Dagoga Sigurdsona slavili su rezultatom 35-31 u solidne partije nekoliko igrača. No kao i uvijek, bila je to pobjeda momčadi koja je tijekom svih 60 minuta igrala za pobjedu protiv protivnika koji dugo nije pao. U nastavku dana bit će pretežno sunčano, poslije podne je uz umjeren do jak razvoj oblaka, moguć poneki pljusak, vjetar isto tako slab, najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Kristinka Raškaj. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Trgovina tekstila Jamnić i brend Planet Obuća nagrađuju vašu vjernost. Da, baš vašu vjernost, i to akcijom s nevjerojatnih 50% popusta na svu raspoloživu mušku, žensku i dječju obuću u trgovini. Sve do utorka 19. svibnja u radno vrijeme trgovine tekstila Jamnić dođite i iskoristite akciju Nagrađujemo vjernost brenda Planet Obuća. Popust od 50% vrijedi za plaćanje gotovinom ili karticom. Trgovina tekstila Jamnić i brend Planet Obuća. Ivanec, Nazorova 3/5.
2: sređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Bant Mače, motokultivator Labim Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhaj Kvat 370 kubika 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu? Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Vremenská prognóza.
1: Devet je sati 28 minuta. U nastavku ćemo malo o vremenu, u nastavku dana. Sve te informacije danas ima gospodin Roland Bilobrk. Roland, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, dobro jutro.
1: Kad smo već kod jutra, možemo reći da je počelo relativno, pa neću reći toplo, ali ugodno sunčano. Ima li kakvih, da tako kažemo, kišovitih najava za nastavak ovog dana, a onda i tjedna?
2: Pa uglavnom nikakvih velikih kišovitih najava, ali neće biti baš potpuno stabilno vrijeme kroz ovaj tjedan, tako da možemo očekivati da će u popodnevnim satima tu i tamo biti pokojek lokalnog pljuska. Dakle, tipično vrijeme, apsolutno tipično vrijeme za peti mjesec, drugu polovicu petog mjeseca, a i temperature će biti taman u prosjeku, tako da evo, obično je to vrijeme koje je dovoljno toplo, ima dovoljno suhog, sunčanog vremena, a tu i tamo pokojeg pljuska. Tako da možemo reći jedan potpuno prirodan tjedan za peti mjesec je pred nama. A nakon dosta promjenjivog vremena, možemo reći kroz prošli tjedan, tijekom vikenda, odnosno jučer, u drugom dijelu vikenda se vrijeme proljepšalo i jučer je većinom bilo pretežno ili djelomično sunčano sa svježim jutrom, a danju je temperatura ipak dosegnula blizu 20°C. Jutros uglavnom je prevladavajuće sunčano uz svježe jutro i minimalne temperature koje su uglavnom bile između 3 i 6 stupnjeva, dok se do ovog trenutka već temperatura popela na puno ugodnijih 16 do 17 stupnjeva, koliko je trenutno na širem ivanečkom području. Nastavak dana će donijeti i dalje većinom pretežno sunčano vrijeme uz većinom malo oblaka, a poslije podne će biti umjerenog razvoja oblaka i postojeće mala mogućnost ponegdje za pokoj lokalni pljusak. Vjetar slab južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura oko 21 ili 22. Sutra slično, ali uz malo veću šansu za popodnevne pljuskove, tako da će sutra biti pretežno ili djelomično sunčano, uglavnom u popodnevnim i večernim satima uz mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab uz pljusak povremeno umjeren sjeveroistočni i temperatura zraka koja se neće bitno mijenjati u odnosu na današnju. Jutro će vjerojatno biti pokoji stupanj toplije, tako da bi jutarnja temperatura bila između 5 i 8, a najviša dnevna između 21 i 23. I u nastavku tjedna, dakle srijeda, četvrtak, možemo reći pa i prema vikendu, vrlo slično, dakle prevladavajuće sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom i pokoji dan, pokoji pljusak je moguć u popodnevnim satima.
1: Dakle, sve u svemu zapravo solidan tjedan po pitanju. Nećemo vidjeti puno kiše, više nekako sunce prevladava. Imamo sreću po tom pitanju.
2: Da, možemo reći većinom će prevladavati pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, a lokalni pljuskovi će biti ipak rijeđa pojava, pogotovo u tom drugom dijelu tjedna.
1: Ono što se isto tako popravilo početkom ovog tjedna jest i ta famozna bio prognoza. Imali smo jedno razdoblje prepuno, pa da tako kažemo, dosta sivila i bili smo tmurni, svi smo bili nekako tužni, ali sad evo koliko vidim, tako kaže DHMZ, i bio nam ide na bolje.
2: Je, bio prognoza nam se već jučer popravila i danas nam je povoljna. Sutra će zbog nestabilnosti oni najosjetljiviji ljudi moguće osjećati manje tegobe povezane s vremenom, ali u nastavku tjedna većinom će ostati povoljno stanje, tako da uz dosta sunca i ugodne topline ipak većina ljudi će se dobro osjećati.
1: Ajmo proći ostatak lijepe naše, kao i uvijek, kako se probudila Hrvatska, da li je bilo nekih posebnih temperatura, možda ekstrema, i što očekuje zapravo lijepo našu ostatku ovog tjedna, hoće li negdje zakišiti više, negdje malo manje, zapravo što biste rekli, koji će dio lijepe naše proći najbolje tokom ovog tjedna?
2: Pa mislim da će Dalmacija nekako proći najbolje, mm-hmm. općenito Jadran, jer će pljuskovi tamo biti rijeđa pojava, uglavnom će biti vezani za zaleđe, unutrašnjost Istre, a na samom moru i uz obalu vrlo rijetko i uglavnom suho vrijeme, uz dosta sunca, većinom ugodne dnevne vjetrove i temperaturu koja će od sredine tjedna sve češće biti u popodnevnim satima oko 25 stupnjeva. Dakle, toplo vrijeme za kratke rukave, možemo reći nekakav miks kasnog proljeća i možda rano ljetnih temperatura očekujemo na Jadranu. Mi ovdje na kopnu nećemo puno zaostajati, dani će biti stvarno ugodno topli, velim i ovdje za kratke rukave, pogotovo od sredine tjedna, jer će temperatura polagano rasti kroz tjedan. Neće to biti veliki porast, ali dovoljan da primjerice sa nekakvih 21-22 polako temperatura raste do 25 u toj drugoj polovici tjedna.
1: Dakle, sažetak svega onoga što nas očekuje u ovom tjednu je zapravo sunčano, djelomice sunčano, ali postoji mogućnost, spomenuli ste, za poneki pljušić što i tamo.
2: Da, to je nekakav presjek cijelog tjedna. Sutra će ta mogućnost biti nešto malo veća. Kasnije kroz tjedan opet će se polagano smanjivati, ali možemo reći da će se evo glavno obilježje vremena svoditi upravo na pretežno ili djelomično sunčano i pokoj lokalni pljusak.
1: Ništa, pratit ćemo situaciju i dalje, zato vas imamo. Hvala vam puno na svim ovim pozitivnim informacijama. Nadamo se što više sunca i do sutra šaljem lijepe pozdrave.
2: Hvala lijepo, također vas lijepo pozdravljam i do slušanja.
1: Do slušanja, čujemo se. Dame i gospodo, po svemu sudeći imamo zbilja pozitivne prognoze, dakle nastavak ovog dana donosi većinom djelomice, reći ćemo to tako, sunčano. Poslije podne bit će nešto malo oblaka, postoji mogućnost za poneki pljusak, vjetar isto tako većinom slab, a temperature ovisno o tome gdje ste doma, između 20 i 23. Biometeorološke prilike bit će razmjerno povoljne, što su svakako lijepe vijesti. Mnogi meteoropati i kronični bolesnici će se osjećati odlično, imat će primjerenu koncentraciju, a sa razvojem nestabilnosti prije svega u poslijepodnevnim satima, uglavnom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj, osjetljivi meteoropati mogu imati manje tegobe. Bitno je za napomenuti da je moguće jačanje tegoba u noći na utorak, možda će neki imati problema sa snom, ali sad ću već dodati i naglasiti po treći puta danas, ako vas muči nesanica, isprobajte čaj od breskve s malo meda, rješava situaciju. Evo, kažem iz iskustva. Nastavak tjedna donosi isto tako većinom sunčano, uz nešto više šanse za kišu u utorak, dakle sutra ćemo možda vidjeti najviše kiše ovaj tjedan, a onda od srijede nadalje zbilja možemo nazvati vrijeme proljetnim, lijepim, ugodnim, sunčanim. Čuli smo da je Roland naglasio baš onako za kratke rukave. Svi smo to jedva čekali, pa pružit će nam se šansa nakon utorka da pokažemo zmijska tijela, ne? Ko je na tome radio? Ako nije,

0: proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bi se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li

0: servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile. Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

ako bacite oko na vaše kalendare, vidjet ćete da je 18. dan mjeseca svibnja, odnosno svjetski dan muzeja. E pa ovaj međunarodni dan ustanovio Međunarodni savjet muzeja, odnosno IKOM, kako bi se istaknula važnost muzeja kao prostora obrazovanja, dijaloga i povezivanja zajednice. Svi znamo da muzeji danas nisu samo mjesta u kojima se čuvaju vrijedni predmeti iz prošlosti, već i suvremeni centri kulture koji kroz izložbe, radionice i nekakve interaktivne sadržaje, da ih tako nazovem, pridružavaju umjetnost, povijest i znanost svim generacijama. Njihova uloga posebno ulazi do izražaja u vremenu brzih društvenih promjena, kada je očuvanje kulturne baštine od velike važnosti za razumijevanje vlastitog identiteta, ali i tradicije. I zato povodom Svjetskog dana muzeja brojni muzeji organiziraju i posebne izložbe, besplatne ulaze, vodstva, edukacije. I to sve kako bi posjetiteljima omogućili jedinstveno iskustvo i približili bogatstvo kulturne i povijesne ostavštine. Sama statistika kaže da Hrvati jako malo idu na izložbe, da jako malo posjećuju muzeje. Možda ću sad zvučati kao neki revolucionar, ali ajmo biti zajedno dio promjene. Ako ništa, ako ne stignete tokom tjedna, skoknite do najbližeg muzeja tipa za vikend, i to povodom ovog dana, današnjeg Svjetskog dana muzeja, da malo popravimo statistiku, ne, zajedničkim snagama. E sad, kad smo kod pjesme dana koja je povezana sa Svjetskim danom muzeja, nemamo baš puno muzejskih u našoj fonoteci, ali imam jedan zbilja stari hit. Mislim da ste ga svi čuli jednom u životu, možda i više puta neki. A povezan je sa slikom, slike vise u muzejima, pa sam našao neku poveznicu. Zato načujte uši i slušajte pozorno o kojoj se točno pjesmi radi.

0: uz nove kumove, evo nas polako do 10 sati.
1: Kad neću prestati.
0: Malo čanice.
2: ...92,8 Borna Stipetić.
0: Dame i gospodo, ja ću sad lijepo reći pa za danas. Hvala vam lijepo na društvu, hvala vam lijepo na slušanju. U nastavku s vama će biti kolegica Kristinka i to sve tamo do 14. Znam, neki je nisu čuli dugo, pa ponovno ćete imati šansu čuti. Što se tiče nastavka, u 10.15 još jedna vijesti, a u pola 11 imat ćete prilike čuti novosti vezane za CMC festival, dakle još jedna emisija. Službeno kaže, druga CMC emisija Festival Vodice 2026. Malo priče sa izvođačima, onima koji će nastupati i slično. Sve to je puno više u nastavku. Nakon toga, kao što znate, u 11 sati i 15 minuta bit će tu još jedna vijest, o pola 12 SMS Jukebox sa vašim glazbenim izborima. Pa ako ne znate još koju pjesmu naručiti, koju pjesmu staviti na našu listu, raznolika glazba ide u nastavku, pa promislite i šibnite pokoju na 091-561-6622. Imate opcije klasik SMS-a, WhatsApp-a, Vibera, Messengera. Nešto ćete, nadam se, za sebe naći. A sada, malo old school hitova. Ljudi, čujemo se ponovno sutra, bok!

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
2: Samo najbolje od glazbe.

0: Vysílení FM.
1: Десети сати и 15 минута, поштовани слушатели, добар дан, време нам је за још једне вјести. Udruga udomitelja Nada iz Ivanca organizirala je u Lepoglavi promotivnu aktivnost Kava s udomiteljima. Riječ je o aktivnosti koju udruga provodi s ciljem promocije udomiteljstva, oblika skrbi za dijete u zamjenskoj udomiteljskoj obitelji kada se za njega ne može brinuti njegova primarna biološka obitelj. Tom su prigodom iz udruga udomitelja Nada istaknuli da žele potaknuti građane, odnosno obitelji, kao ovom prigodom u Lepoglavi, da postanu udomitelji budući da je broj udomiteljskih obitelji mali, a potrebe za njima svakako jesu. Uz županijski tim za udomiteljstvo i Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured Ivanec, potporu je akciji ispred grada Lepoglave dao gradonačelnik Željko Šoštarić. U dvorani kulturnog centra u Cestici polaznici dječjeg vrtića Cestica pripremili su za sve zainteresirane posjetitelje, roditelje, braću, bake i djedove završnu priredbu. U uvodnom dijelu programa nazočnima se obratila Tanja Vuzem, ravnateljica dječjeg vrtića Cestica, koja je nakon pozdravnih riječi zahvalila suradnicima, odgojiteljicama i asistenticama na predanom i marljivom radu i suradnji. Djelatnicima dječjeg vrtića Cestica i svima koji su bili uključeni u realizaciju programa Male škole zahvalu je uputio i načelnik Mirko Korotaj. Roditeljima je zahvalio na dovođenju djece na predškolsku nastavu, a djeci je poželio uspješan polazak škole i nastavak obrazovanja. Polaznici predškole izveli su kraći program, a po završetku priredbe uručene su im diplome o uspješnom završetku programa predškole. Nastavljajući suradnju s gradom Novim Marofom i udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogrankom Novi Marof, edukacijski tim Ogranka Ivanec proteklog je tjedna učenicima područne škole Remetinec održao predavanje o Domovinskom ratu. Tijekom predavanja prikazan im je animirani film Hrvatskog povijesnog muzeja Domovinski rat, a mogli su pogledati i dokumentarni film Bitka za Vukovar. Uz ostalo, dio svoje životno ratne priče mogli su čuti i od vukovarskog branitelja i zatočenika srpskih koncentracijskih logora Vjekoslava Špaca, predsjednika HVIDRA Ivanec. I sporta. Košarkaši Varteksa iz Varaždina pobjednici su memorijalnog turnira Dejan Marković Gari igranog protekle subote u sportskoj dvorani Ivanečke srednje škole u spomen na pokojnog igrača te trenera mlađih uzrasta Ivančice. Natjecale su se momčadi Ivančice, Varteksa i Krapine dobnog uzrasta 13-godišnjaka. U prvoj utakmici memorijala Varteks je pobjedio domaću Ivančicu rezultatom 58-44, a Varaždinci su slavili i u drugoj utakmici u kojoj su bili bolji od vršnjaka iz Krapine rezultatom 61-52. U borbi za drugo mjesto Ivančica je nadigrala Krapinu rezultatom 58-52. Supruga i kći pokojnog Dejana, kao i na prethodnih 14 turnira, dodijelile su pehare i medalje igračima i trenerima. I za kraj još o vremenu. Danas će biti pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, moguće i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura od 20 do 23 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti koje je pripremila i čitala Kristinka Raškaj.
0: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
0: Bant mače akcija, klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura, akuškare za grane sa dvije baterije 79 eura 90, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bant mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.

0: Svinjske vrat s kosti svježi domaći 3,59 za kilogram. Batak i zabatak i dio leđa cekini euro 99 za kilogram. Somun sarajevski 5 x 200 g 2,39. Lubenica euro 39 za kilogram. Kupus bijeli 29 centi za kilogram. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Cijenjeni kupci, u nedjelju 17. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se!
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
3: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: 92,8 MHz Sjeverni FM.
6: U susret CMC Festivalu Vodice 2026. CMC Festival u Vodicama ponovno okuplja neka od najpoznatijih imena domaće glazbene scene. Uz nove pjesme, ljetnu atmosferu i dobru energiju, festival najavljuje početak sezone ispunjene glazbom, druženjem i nezaboravnim koncertima. Donosimo što nas sve očekuje na 18. izdanju ovog popularnog festivala. Lijep povod za nastup na festivalu u Vodicama ima Mija Dimšić, a to je izlazak njenog novog albuma Negdje u ravnici, s kojeg će izvesti naslovnu pjesmu. Tako će Mija u Dalmaciju donijeti dašak Slavonije uz koju je vezana.
7: Vodice je uvijek nekako živno taj vikend kad je CMC festival, bude već nekih i turista, vrijeme doduše zna biti promjenjivo u to doba godine, ali kako god mi se uvijek dobro zabavimo.
6: Iako Mija nije nastupila prošle godine, festival u Vodicama rijetko propušta.
7: Uvijek lijepo, zabavno, onako opušteno, lepršavo. Mislim da nam je svima u glavi da time otvaramo ljetnu sezonu i onda tako nekako dođemo. Veseli i bezbrižni, i taj festival inače za mene označava prije svega odmor i druženje s kolegama i onda malo usput pjevanja. Sinoć

0: Veseloj atmosferi u Vodicama svakako će pridonijeti Duško Lokin i grupa La Vita.
1: Ja ti dolazim sa pjesmom grupe La Vita, oni su autori, Drago Trupelja, jednom pjesmom koja kaže konobaru rundu za svirače. Što to znači? Znači da je fešta prava. Čin muzičari traže rundu od konobara, znači da su svi veseli i da je to prava fešta. Evo, upravo je takav spot i takva pjesma.
0: Lokin se na festival rado vraća jer su mu Vodice praktički dom.
1: Pa ja sam skoro rođen u Vodicama, šalim se. Ja sam Zadranin, ali šta je to, pol sata autoputom. Dakle, čim sam u Dalmaciji, ja sam doma. Prema tome, dovodi se moj dom.
0: Iako festival nije natjecateljskog karaktera, 2023. godine pjesma Ti, samo ti, Duška Lokina izabrana je za najbolju festivalsku pjesmu po izboru čitatelja i redakcije Storija.
1: Dakle, pobjedit ću sa pjesmom Konobaru runde za svirače, jer ona je namijenjena svim muzičarima, svim ljudima dobre volje, svim ljudima koji vole feštati, a svi to vole. Tu večer, Petko, on je taj koji će to povesti, je moj rođendan. 13.6. Duško Lokin je rođendan i to je moj rođendan. Na Bini ćemo popiti šampanjac, Petko, ja i sva publika. No.

0: Na pozornicu CMC festivala Vodice ove godine stiže i Amir Kazić Leo, koji će publici pokazati kakva je to ljubav bez granica.
1: Pjesma se zove Ljubav bez granica, za koju je tekst napisao Saša Žigić, Branimir Mihaljević je uradio aranžman produkciju, ja sam napisao glazbu, napravili smo video spot, to je radila Katja Restović, tako da ono u kompletu dolazi na CMC festival.
0: Povratak na CMC festival za Lea uvijek donosi posebnu emociju. Ljubav prema toj festivalskoj pozornici za njega je doista bez granica, jer upravo ondje nastaje jedinstvena energija koju dijeli s publikom.
1: Pa osjećaj na pozornici uvijek jako dobar. Sam festival je takav koncipiran da jednostavno da je to prije svega jedno izvrsno druženje i da predstavimo što smo napravili nešto novo u ovom periodu. A što se tiče Vodica, tamo sam relativno često, imam tamo prijatelje u Šibeniku u Vodicama, tako da sam i privatno dosta često u Vodicama.
0: Vodice i ove godine žive u ritmu glazbe i dobre atmosfere. Upravo ta opuštenost i blizina publike čine festival posebnim mjestom za svakog izvođača.
1: Jako se lijepo osjećam tamo, a pogotovo u tom šušu kad je CMC festival, kad ima svega i svašta, kad neke ljude vidim od festivala do festivala, neki upoznam tamo, tako da je to stvarno super neopterećujuće, jedno jako

0: prvi brk Istre i svojedobni ambasador ove prekrasne regije Elio Pisak stiže u Vodice s novom pjesmom koja je već zavladala radijskim eterima.
1: Evo dolazim s ovim autom, a u autu se vrti pjesma Ostani tu, šalim se normalno. Pjesma Ostani tu, samo par riječi ako hoćete da vam to kažem. Autor sam i dalje ja, a i tekstne i melodije, potpisuje aranžmane moj stari suradnik Janoš Feher. Sve smo to lijepo smiksali, sredili, uljepšali da nam bude zgodno za uši u studiju Amadeus u Sarajevu kod mog prijatelja Marina Meštrovića i to je cijela priča.
0: Ostani tu, naslov je pjesme, a Elio bi najradije ostao tu, upravo u Vodicama.
1: Pa mislim prije svega da su divni ljudi. Divni ljudi. Drugo, ta atmosfera koja se stvara i za vrijeme festivala, a posebno nakon festivala, to bude baš ono kako treba. Super. Inače, mislim da su Vodičani kao takvi, da sad ne preskačem festivala, ali Vodičani su predivni domaćini. Osjetim to po ulici, kad recimo prolazim, znači van tog dijela festivalskog, topli ljudi, srdačni, baš ono kako treba. A što se tiče festivala, pa tu su pjesme. A kad narodu potvrdi, onda je to

0: Ove godine CMC Festival u Vodicama slavi svoj 18. rođendan, a tim povodom naši su se glazbenici prisjetili svog 18. rođendana. Kako je bilo na Tulumu Mije Dimšić?
1: Na mojem 18. je bilo, kao i vjerojatno na većini 18. turbulentno, onako bila je velika zabava u sali koju sam iznajmila i onda ono, svi s kojima se družiš i s kojima se ne družiš, se zbiju u jedan dan, eto, to pamtim.
0: A što pamti Amir Kazić Leo?
2: Mislim da je ko svaki 18. da smo napravili neku feštu, da sam se osjećao tad jak, velik, punoljetan, sad mogu sve sam, sad mogu i tako dalje, kao ja mislim svaki klinac u to vrijeme, kažem klinac, ja sad iz ove pozicije sam stvarno klinac sa 18 godina, bez obzira što je buzem u tu neku, hajde, nazovimo to punoljetnost. Ali to je jako lijep osjećaj i to je jednostavno, to je ona prva stepenica kad nekako polako uzmemo život sami u svoje ruke.
0: Kada je već riječ o 18. rođendanu ovog festivala, očekivanja su jasna. Puno glazbe, još više dobre energije i publika koja slavi zajedno s izvođačima. Kako bi trebalo biti? Što misli Amir Kazić Leo?
2: Pa ja mislim da bi trebao biti otkrčen ovaj put, da bude totalno, da bude svega i svačega. Ja bih rekao, svi idemo se presvući u hotel iz ovih outfita koji smo bili na pozornici, da budemo onako ležerni i onda denek do zore.
0: Duško Lokin također najavljuje da će biti...
3: Ludnica, što da vam ga, ludnica. Srušit ćemo cijele Vodice.
0: Vjerujemo da je istog mišljenja i Mija Dimšić.
1: Pa mislim da bi trebao biti ludi party, kao i za 18. rođendan bilo koje osobe. I vjerujem da ćemo se svi potruditi da tako i bude.
0: A kako je mišljenje veterana Elija Piska?
4: Pa trebao bi biti možda nijansu... Mogao bi biti čak i slabije nego što je bio prošli, jer je prošli bio fantastičan, ali vjerujem da će ovaj biti odličan.
0: Uz pregršt novih pjesama, poznata imena i atmosferu koja redovito opravdava očekivanja, CMC Festival u Vodicama još jednom će potvrditi zašto je jedan od omiljenih glazbenih događaja u regiji. Ljeto tako i službeno može početi, uz glazbu, publiku i Vodice u najboljem izdanju. Ususret CMC Festivalu Vodice 2026.
5: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
6: Vaš Sjeverni FM.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
2: Stop, pregledaj se. Zdravlje često odgađamo, a trebalo bi biti na prvom mjestu.

0: pregledaj se. Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop Shop,
1: proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
2: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.
1: Vijesti. 11. sati i 15. minuta, poštovani slušatelji, evo nas u još jednim vijestima, slijede vijesti iz svijeta. Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu dronovima i raketama, gađajući južni grad Odesu i Dnjepar na jugoistoku zemlje, izjavili su ukrajinski dužnosnici. U Odesi, glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci, dronovi su pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, ozlijedivši 11-godišnjeg dječaka i 59-godišnjeg muškarca. Tri osobe su ozlijeđene i nakon što je Rusija projektilima pogodila jugoistočni ukrajinski grad Dnjepar. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća s bojišta. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo međunarodnom vanrednom situacijom za javno zdravlje, upozoravajući da bi stvarni razmjeri zaraze mogli biti znatno veći od trenutno potvrđenih slučajeva. Do sada je naime prijavljeno oko 246 sumnjivih slučajeva zaraze i 80 smrtnih ishoda, dok je laboratorijski potvrđeno 8 slučajeva zaraze. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da vrijeme istječe, te zaprijetio ozbiljnim posljedicama ako iransko vodstvo brzo ne poduzme konkretne korake. Za Iran sat otkucava i bolje im je da požure brzo, jer od njih uskoro možda neće ostati ništa. Vrijeme istječe, napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama. Poručuje i da će Teheran, ne postigne li mirovni dogovor s SAD-om, proći kroz vrlo loše razdoblje. Njegove prijetnje dolaze nakon napada dronom koji je izazvao požar na električnom generatoru u nuklearnoj elektrani Barakah u Abu Dhabiju. I malo vijesti iz sporta. Kasper Ruud poražen je u finalu ATP Masters turnira u Rimu. Najbolji tenisač svijeta Jannik Sinner pobjedio je Ruuda rezultatima 6-4, 6-4 za šesti uzastopni Masters naslov i prvi jednog talijanskog tenisača u Rimu nakon točno 50 godina. Ove godine, za razliku od prethodne na istom mjestu, Ruud je Sinneru pružio puno jači otpor, ali ishod je bio isti. Norveška je, za razliku od Italije, izborila svjetsko prvenstvo i u grupi je smještena s Irakom, Senegalom i Francuskom.
2: Vremenska prognoza.
1: I za kraj još kratko o vremenu. Danas će biti pretežno sunčano, poslijepodne i navečer umjeren razvoj oblaka uz malu mogućnost za pokoj i lokalni pljusak. Vjetar slab južnih smjerova, najviša dnevna temperatura od 21 do 23 Celzijeva stupnja. Bile su ovo ukratko vijesti iz svijeta koje je pripremila Kristinka Raškaj.
2: 92,8 MHz.

0: Pivo Heineken pola litre 4-pack 5,49. Hidra naranča ili limun pola litre PVC 99 centi. Jogurt 2,8% mliječne masti 1 litra euro 35 centi. Kava Lavazza Suerte uzrno 1 kila 16,99. Sladoled Tieti Choco ili Schwarzwald litra 65 3,69. WC paper Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,39. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Cijenjeni kupci, u nedjelju 17. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se!
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Pevex Varaždin otvara svoja vrata na novoj lokaciji. Posjeti nas od utorka 19. svibnja od 7.30 na adresi ulica Kralja Andrije 2. 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu? Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
6: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteci.

I nakon bloka marketinga samo ćemo kratko najaviti i SMS jukebox koji slijedi odmah nakon jednog glazbenog broja. 11:31 uskoro. Dobar dan svima. Evo, Kristinka je dalje u nastavku sa vama i to sve do 14 sati, a onda naravno u poslijepodnevnom terminu stiže Erika. Još nas čeka dosta posla, pa idemo se najprije baciti na dobru glazbu, ali naravno poziv. Javite nam se, pišite vaše glazbene želje SMS-om, Viberom i WhatsAppom na 0915616622. Čitamo ih odmah nakon letećeg odreda.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM. Tako je, vrijeme za vaše glazbene želje, naš SMS jukebox kao i obično nekako uvijek u ovom terminu u radnom dijelu tjedna, a za vikend je to ipak nešto malo drugačije, već jako dobro znate. Idemo pročitati vaše poruke, još jednom podsjetnik, dakle i dalje ih možete pisati i slati SMS, Viber, WhatsApp 0915616622. Ako baš nešto posebno želite odslušati u našem programu. Albano i Romina Power, nešto malo talijanskog čisara, može bude... Zatim sa mnom pogriješi noćni skok, hvala, može, uvrstit ćemo i to, a lijepi pozdrav Borni šaljemo, tako je, Borna će se ponovno vratiti sutra, eto, nadamo se od jutra. Neka se drugi raduje od Olivera Dragojevića, hvala, ugodan dan, može, bude i Oliver Dragojević. Lijepi pozdrav Kristinka, molim vas pjesmu Mala grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana i vama također, hvala. Zatim imamo La Bamba, pozdrav i hvala, nisam sigurna da imamo od Valensa, imamo, našla sam i od Valensa, može, bude. Zombie i Cranberries, hvala, može, budemo i to pustili. I Metallica, Sad But True, hvala, lijep dan želim i mi vama također, vaša glazbena želja. Za sada smo sve pročitali, ako pristigne još koja poruka, rado ćemo je uvrstiti na našu playlistu. Osim toga, uskoro pred nama i Info minuta, a do Info minute samo vaš glazbeni odabir, budite i dalje uz Sjeverni FM. SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042-683-966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info

0: miplas.com или нас назовите на 042 744 015 и 098 544 199.
1: BAM tmače akcije, 3 tonska prikolica, 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm, 13,99 eura, klima LG 3,4 kW, 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200, 549 eura, TV Vivax 103 cm, 149 eura, usisavač 700 W Vivax, 29 eura. LED TV LG 65 inča 499 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Dubox Sjevernog FM.

0: Info Minuta.
1: Evo nas u Info Minuti, danas za početak jako lijepe vijesti. Mila Maratić, maturantica prve gimnazije Varaždin i polaznica Centra izvrsnosti za matematiku Varaždinske županije, u Varaždinsku županiju donijela je prvo zlato osvojeno na Europskoj matematičkoj olimpijadi za djevojke u Francuskoj. Izvanredan uspjeh ostvarila je u konkurenciji najboljih mladih matematičarki iz 70-ak država iz cijeloga svijeta. Ovo je već peta medalja koju je Mila osvojila na međunarodnim natjecanjima, a ove se godine okitila i novom titulom državne prvakinje iz matematike. Vlasnica je čak 8 Oskara znanja, najprestižnije hrvatske državne nagrade, koja se dodjeljuje učenicima za izniman uspjeh i rezultate postignute na državnim i međunarodnim natjecanjima. Na ovom velikom i lijepom uspjehu čestitali su joj župan Anđelko Stričak i resorni pročelnik Miroslav Huđak, koji su u županijskoj palači priredili prijem za Milu, njezinog oca Marcela, voditelja Centra izvrsnosti za matematiku Branka Topića i ravnateljicu prve gimnazije Varaždin Janju Banić. Župan Stričak je Mili uručio i novčanu nagradu u iznosu od 700 eura za osvojeno zlatnu medalju. Čestitao joj je na fantastičnom uspjehu njoj, njezinim roditeljima, profesorima i mentorima. A posebno je istaknuo kako se u Varaždinskoj županiji kontinuirano ulaže u obrazovanje i centre izvrsnosti. Upravo zato da svi talentirani i visoko motivirani učenici mogu ostvariti svoj puni potencijal. Ti si najbolji primjer koliko se trud, znanje i upornost isplate. Vjerujem da si ovim svojim sjajnim uspjehom postala primjer mladima, istaknuo je župan Stričak. Mila je inače od 10. godine polaznica Centra izvrsnosti za matematiku Varaždinske županije, pohađala je i Centar izvrsnosti za kemiju na Europskoj olimpijadi u Francuskoj, istaknula se među više od 300 najboljih matematičarki iz cijelog svijeta. Čestitke Mili. Još malo lijepih vijesti. Marko Hudin iz Lepoglave, student Gastronomskog fakulteta u Zagrebu, pobjednik je Hrvatskog kuharskog kupa 2026. Natjecateljski ciklus proveden je u 6 destinacija diljem Hrvatske, a zaključen je velikim finalom u Osijeku. Na natjecanju je ukupno sudjelovalo 20 mladih kuhara, a u završnicu je ušlo 5 najbolje plasiranih finalista. Naravno, prvi među njima je naš Marko. Marko je za osvojeno prvo mjesto nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 1500 eura, a osim ukupne pobjede osvojio je priznanja za najbolje glavno jelo i najbolji desert, za što je još dodatno nagrađen s po 500 eura. Kroz natjecanje su predstavljeni znanje, kreativnost i profesionalnost natjecatelja, kao i suvremeni pristup hrvatskoj gastronomskoj baštini i tradicijskim namirnicama u okviru projekta Okusi hrvatske tradicije. Ovogodišnje izdanje ovog natjecateljskog kupa potvrdilo je važnost ovog projekta općenito kao nacionalne platforme za razvoj, afirmaciju i promociju kuharske struke s posebnim naglaskom na mlade i perspektivne kuhare. Evo, čestitke i Marku. I za kraj, malo o cijenama goriva. Od sutra vozači ponovno očekuju nove cijene goriva, kako neslužbeno prenose portali. Nakon vladine odluke, tijekom sljedeća dva tjedna na snazi bi trebale biti sljedeće cijene. Benzin po cijeni od 1 euro i 64 centa po litri, bez promjene. Dizel 1 euro 66 centi po litri. Plavi dizel 1 euro 15 centi po litri. Podsjetimo, tržište nafte posljednjih dana bilježi velike oscilacije zbog sukoba na Bliskom istoku te napada Izraela i SAD-a na Iran. Posebno zabrinutost izaziva gotovo potpuna blokada Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi oko 20% svjetskog prometa nafte. Toliko u Info Minuti.
0: Info Minuta. Sjeverni FM. Jukebox.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Uz vaš glazbeni odabir, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika u programu Radija Sjeverni FM. Dakle, Oglasnik, pa vijesti naše u 12.15, a onda će tamo oko 12 sati i 45 minuta uslijediti i Burza rada. No, idemo mi na oglase. Na prodaju su ogrjevna drva kratkopiljena, te su na prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguća je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Informacije vezane uz oglašavanje u našem programu ili pak čestitke, želje i pozdrave možete dobiti pozivom na 042-505-606 ili nas potražite, dakle, osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. To je naša adresa, u samom smo centru, a nije nas teško pronaći. Tako da svratite osobno, platite vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave ili se pak javite putem e-maila. Naravno, i tim putem dobivamo dosta upita i dosta stvari i tim putem rješavamo za sve vas koji možda niste u mogućnosti doći osobno ovdje u Ivanec. Adresa je radio@sjeverni.fm, a sve ostale dodatne informacije možete dobiti na 042-505-606. Subotom, nedjeljom, praznicima, naravno i blagdanima, ne primaju se čestitke ni oglasi. Dakle, ovaj radni dio tjedna svakako iskoristite za to ili pak pišite putem e-maila na radio@sjeverni.fm. Na prodaju su ogrjevna drva kratkopiljena, te su na prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Bio je ovo Oglasnik, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: sat i 15 minuta, evo nas u još jednim vijestima. Poslovna zona Ivanec nastavlja s novim praktičnim radionicama namijenjenima poduzetnicima, početnicima i svima koji tek planiraju pokrenuti vlastiti posao. Prva edukacija održat će se danas i to na temu kako koristiti Google oglase za više upita, rezervacija i prodaje. Nakon današnje sljedeća radionica na rasporedu je utorak 26. svibnja pod nazivom Društvene mreže u 2026. što danas stvarno donosi upite i prodaje. Obje edukacije održat će se u poduzetničkom inkubatoru Ivanec s početkom u 17 sati, a prijave za navedene, odnosno za sudjelovanje na radionici, moguće su putem online obrasca i mail adrese na projektni.ured@ivanec.hr ili pak na broj telefona 042 645 484. Na ovogodišnjoj 29. županijskoj smotri učeničkih zadruga koja je održana u gospodarskoj školi u Varaždinu uspješno se predstavila i učenička zadruga Ivančica iz Ivanečke osnovne škole. Ove godine je na smotri sudjelovalo 26 učeničkih zadruga, od čega 22 iz osnovnih i 4 iz srednjih škola, koje su predstavile raznolike proizvode nastale predanim radom učenika i njihovih mentora. Učeničku zadrugu Ivančica predstavile su učenici Erika Klampfel i Tena Kušen, uz podršku učiteljica Elizabete Klampfel i Melite Brodar, ponosno predstavljajući rad, kreativnost i zajednički trud. U Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec i za članova Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec još je jedan intenzivan, ali sadržajan tjedan ispunjen edukacijom, suradnjom i pripremama novih aktivnosti. Tjedan je započeo odličnom atmosferom na svečanom otvorenju izložbe Pakrac kroz ratni objektiv u dvorcu Drakošćana, završio susretom i posjetom kolega iz Visokog. Središnji dio aktivnosti odnosio se na edukativna predavanja o Domovinskom ratu, o kojima smo već i izvijestili, a koje su tijekom proteklih dana održana učenicima varaždinskih škola. Predavanja su organizirana i u Memorijalnom centru za učenike 4. G1 i G2 razreda Ivanečke srednje škole, kao i u osnovnim školama Metela Ožegovića u Radovanu te u Remetincu. Iz sporta. U drugom kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin za prvaka Mladosti u Margećanu golovima Jurice Prašnjaka i Marka Kovačića s 2-0 pobijedila Razvitak iz Čičkovine. Ivančica je u Nedeljancu pobijedila domaćina rezultatom 2-1. Gol za Nedeljanec postigao je Leon Slunjski, a za Ivančicu su strelci bili Ezekiel Pererija Goncalves i Vito Mesec. Bednja i Pole Tuhovec u Beletincu odigrali 1-1, čime je domaćin potvrdio titulu prvaka. Za Bednju je strelac bio Saša Hojski, a za Polet Renato Sakać. Vodeća Bednja ima 57, drugi je Polet s 46 bodova, slijede Mladost, Razvitak i Ivančica s po 40 bodova. U sljedećem kolu u Ivancu se sastaju Ivančica i Mladost Margećan. I za kraj još vremena, bit će pretežno sunčano i dalje, poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će i dalje biti većinom slab, a najviša dnevna temperatura od 20 do 23 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti koje su pripremili Borna Stipetić i Kristinka Raškaj.
0: Zaželjeli ste? Poslušajte!

0: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
3: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
2: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.

0: Svinjske vrat s kosti svježi domaći 3,59 za kilogram. Batak i zabatak i dio leđa cekin euro 99 za kilogram. Somun sarajevski 5 x 200 g 2,39. Lubenica euro 39 za kilogram. Kupus bijeli 29 centi za kilogram. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Cijenjeni kupci, u nedjelju 17. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se!
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
3: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
3: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
1: Bamt Mače, motokultivator Labim Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhaj Kvat 370 kubika 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa

0: 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan svima i dobrodošli u današnju Burzu rada. U nastavku vas očekuju informacije o slobodnim radnim mjestima na području Varaždinske županije, a koje vrijede i za muške i za ženske osobe. Biće tu naravno i jedan glazbeni broj, ali prije toga informacije iz mjesečnog statističkog biltena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Varaždinu. U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje područnog uredu Varaždin evidentirano je 1708 nezaposlenih osoba i to na području ispostave Ivanec 388, na području Ludbrega 222 nezaposlene osobe, u Novom Marofu 177, u Cestici 78 te u Varaždinu 843 osobe. U odnosu na prethodni mjesec, odnosno mjesec ožujak, broj nezaposlenih je manji za 6,6% ili za 120 osoba, a u usporedbi s istim mjesecom, dakle travnjom prošle godine, broj nezaposleni manje za 462 osobe. Ujedno je evidentirano i 820 osoba kao tražitelja zaposlenja. Tijekom mjeseca travnja evidentirana je 331 nova nezaposlena osoba. Direktno iz radnog odnosa prijavilo se 267 osoba, a iz nekog drugog oblika rada jedna osoba, a iz neaktivnosti 63 osobe. U ukupnom broju nezaposlenih osoba je 796 muškaraca. Broj nezaposlenih muškaraca manje je za 6,4% u odnosu na prošli mjesec, a udio žena u ukupnoj nezaposlenosti iznosi 53,4% ili 912 žena. U strukturi nezaposlenih je 205 osoba bez radnog iskustva. Broj nezaposlenih bez radnog iskustva u ovom mjesecu, odnosno mjesecu travnju, bio je manji za 10,9% u odnosu na mjesec ožujak ove godine, te za 13,9% manji u odnosu na isti mjesec prošle godine. Kada govorimo o zanimanjima, najtraženijim zanimanjima tijekom mjeseca travnja ove godine, to su bila sljedeća: trgovački radnik, tražili su se i konobari, medicinske sestre, tehničari opće njege, čistači, bravari, vozači teretnog vozila, odgojiteljica predškolske djece, prodavači, zidari te radnici. Tijekom mjeseca travnja ove godine iz evidencije nezaposlenih osoba područnog ureda Varaždin zaposleno je ukupno 270 osoba na temelju radnog odnosa. To je 15,6% manje nego u prethodnom mjesecu i 17,9% manje nego u istom mjesecu prošle godine. Isto tako iz evidencije područnog ureda Varaždin tijekom travnja ove godine također je zaposleno 35 osoba na temelju drugih poslovnih aktivnosti. Isto tako moramo spomenuti kako su tijekom mjeseca travnja 703 osobe evidentirane kao korisnici novčane naknade, a do kraja travnja u područnom uredu Varaždin Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u mjere aktivne politike zapošljavanja uključeno je 1140 osoba, i to najviše u mjeru obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera, njih 496. Eto, to je stanje vezano uz nezaposlenost i zapošljavanje tijekom mjeseca travnja ove godine na našem području, odnosno u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje područnom uredu Varaždin. Čuli smo kakva je bila situacija u ispostavama, gdje se također možete i informirati vezano uz zapošljavanje, dakle u Ivancu, Ludbregu, Novom Marofu, Cestici i Varaždinu. Podsjetit ćemo, 1708 nezaposlenih osoba evidentirano je krajem travnja ove godine. Malo ćemo predahnuti uz jedan glazbeni broj, a onda slijede informacije o ponudi slobodnih radnih mjesta. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a i Burzu rada.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.

0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Poštovani slušatelji, vraćamo se dalje informacijama o slobodnim radnim mjestima na području Varaždinske županije, a koja vrijede i za muške i za ženske osobe. A nakon što smo u prvom dijelu Burze rada čuli nešto više o pregledu kretanja na tržištu rada, zaključno sa 30. travnjem ove godine. Centar za rehabilitaciju Varaždin traži medicinsku sestru, šljunčara, transporti, smontara, traže vozača motornog vozila, Narodni trgovački lanac traži trgovca prodavača, zamjenika poslovođe i poslovođu trgovine. VMI klimatizacija traži instalatera, servisera klima uređaja i dizalica topline, instalatera, servisera. Kajzerica traži pekara, Jurišak transporti traže vozača kombi vozila do 3,5 tone te vozača teretnog vozila u međunarodnom prometu. Autoprijevoznik Christian Furdi traži vozača. Volsdorf Components traži radnika u odjelu logistike, disponenta. Morelija traži kozmetičara, nail tehničara. Rekord traži vozača, dostavljača. MM Interex traži fasadera. Ustanova za zdravstvenu njegu Lekić traži fizioterapeutskog tehničara ili prvostupnika fizioterapije, a traže još i medicinsku sestru. Ecoscakes traži konobara. KB traži domaćicu, čišćenje i priprema obroka. Valjak niskogradnje traži vozača kipera. Ambijenti traže vrtlarskog radnika, radnika na hortikulturnim poslovima. Vidaček transporti vozača kamiona C plus E kategorije za međunarodni prijevoz. Centar za rehabilitaciju Varaždin traži njegovatelja. Geobim traži administratora za tehničku podršku i logistiku, te pomoćnog radnika niskogradnje. Bernarda Nova traži pilates instruktora, te wellness terapeuta. Kaniški obrt za ugostiteljstvo traži kuhara. Gumi Impex traži skladištara proizvodnje, te skladištara hotel za čuvanje guma. Valjak niskogradnja traži pomoćnog građevinskog radnika, armirača i majstora tesara. Traže još i majstora zidara. Automobil Lončar traži perača vozila. Bernarda Nova traži referenta robno-materijalnog knjigovodstva. Koka traži radnika u proizvodnji industrije mesa i tvornice stočne hrane i radnika u skladištu. Traže još i servisera, održavatelja te operatera u integriranoj peradarskoj proizvodnji. Skonium traži ugostitelja konobara te djelatnika u palačinkarnici, ugostitelja konobara u palačinkarnici. TDS traži administratora. Mihail putnička agencija traži administratora djelatnika u putničkoj agenciji. Klas Umak traži prodavača. Mea Vita njegovatelja. RD Systems industrijskog montera i pomoćnog industrijskog montera. Hanjes traži skladištara, Komes Cleaning čistača, a Mehanika Sakač automehaničara. IZM Jurinić traži pomoćnog radnika u građevinarstvu. Traže još i građevinskog radnika. Malegra traži radnika u proizvodnji betonskih elemenata, Medonja konobara u pivnici Medonja, konobara u kafe baru Fudbal Pub u sklopu TTS sportskog centra. Flora Iris traži radnika u cvjećarnici, Kostvein tehnologa poslovođu, Mesnica Gotić radnika za preradu mesa, Boxmark bravara, Valent frizera u frizerskom salonu Ljubica. Elektroplus traži elektrotehničara, elektromontera, elektroinstalatera, Tekstilka prodavača šivača, Jedinstvo kartonaža traži vozača viličara, Tri projekt magistru inženjera, Drvar pomoćnog radnika u kuhinji, Connect Elektro električara, Kolas Hrvatska referenta nabave, Kostvein radnika u montaži te kontrolora proizvodnih pozicija u strojarskoj proizvodnji. Auto Ivec traži konobara u kafe baru Ivec te radnika u trgovini na benzinskoj postaji i u autopraonici. Altus Invest traži konobara, Asura Group čuvara zaštitara, Banka Kovanica poslovnog analitičara, Maltar recepcionara konobara u malom obiteljskom hotelu, Tri projekt Most traži elektromontera i bravara montera. Banka Kovanica traži pravnog savjetnika, OmniConnect teleprodajnog agenta, EDV pomoćnog elektroinstalatera, udruga Novi put Varaždin portira u prenoćištu za beskućnike, H-Metal pomoćnog radnika na gradilištu i Mavra LD Home traži pomoćnog radnika u završnim građevinskim radovima. Toliko o današnjoj burzi rada, više informacije o slobodnim radnim mjestima možete potražiti i dobiti u regionalnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Varaždinu ili pak u ispostavama u Novom Marofu, Ivancu, Ludbregu ili Cestici. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
2: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje.
1: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: akcija diljem Hrvatske. Posjeti Stop Shop Krapinu 1. lipnja ili Ivanec 2. lipnja i pregledaj se. Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop
1: Shop, proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.
2: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Ketincu i Ivancu.
4: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: BAM tmače akcije, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, TV Vivax 103 cm 149 eura, usisavač 700 W Vivax 29 eura, LED TV LG 65 inča 499 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi, te gips ploče 2 eura 79, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Vijesti s nacionalne razine.
1: 13. sat i 15. minuta, vrijeme nam je za vijesti iz Hrvatske. Kristijan Aleksić, osumnjičeni za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, danas je oko 10 sati i 30 minuta uhićen te je prevezen u šibensku policiju na daljnje postupanje. Tijekom dana bit će predan pritvorskom nadzorniku u Šibeniku. Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote na večer tragale za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pice. Zločin se dogodio u subotu oko 23 sata na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, a grad je od tad bio pod policijskom opsadom. Iz još neutvrđenih razloga zrakoplov Croatia Airlinesa na letu Split-Frankfurt tijekom uzlijetanja u zračnoj luci Splitu u subotu je skrenuo s piste i završio na travnatoj sigurnosnoj površini bez ozlijeđenih. Istraga tek počela je, analizirao se snimači leta i govora u pilotskoj kabini. Kako je rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Darko Petrin, istraga o incidentu tek je počela i provode se opsežne tehničke analize kako bi se utvrdio uzrok zanošenja tijekom uzlijetanja. Potvrdio isto tako da nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen te da su oštećenja na zrakoplovu minimalna. Riječ je o oštećenju prednjeg dijela stajnog trapa i manjim oštećenjima lijevog motora. Prema njegovim riječima, razgovori s posadom bit će obavljeni u idućim danima, a u istragu će biti uključen proizvođač zrakoplova te druge stručne institucije kako bi se prikupili i objedinili svi relevantni podaci. Hodom za život pod geslom Prvi korak je zakon, građani su šetnjom kroz središte Splita do rive zatražili da se život zaštiti od samog početka, odnosno da se nerođeno dijete zaštiti zakonom. Sudionici hoda nosili su višemetarski transparent s natpisom Prvi korak je zakon, hrvatske zastave i mnoštvo transparenata kojima se traži zaštita začetog djeteta. U povorci su se pjevale domoljubne pjesme, a u hodu za život sudjelovali su i župan Splitsko od Dalmatinski Blaženko Boban i gradonačelnik Sinja Miro Bulj. Ranije se hod za život održao u Zagrebu, a predviđeno je da se održi u 20 gradova. Kao novi hrvatski prvak, Dinamo će europsku sezonu započeti u drugom pretkolu Lige prvaka. Za razliku od prošle godine, kada su Modri, zahvaljujući povoljnom raspletu, automatski preskočili dvije kvalifikacijske prepreke i krenuli iz play-offa, ovoga puta put prema grupnoj fazi bit će zahtjevniji. Podsjetimo, Dinamo je 2024. u play-offu izbacio azerbajdžanski Qarabağ i izborio plasmanu elitno natjecanje. Ovog ljeta zagrebački klub natjecanje otvara u drugom pretkolu, čiji je ždrijeb zakazan za 17. lipnja. Prve utakmice igraće se 21. i 22. srpnja, dok su uzvrati na rasporedu 28. i 29. srpnja. S klupskim koeficijentom 46.500 Dinamo će imati status nositelja u toj fazi kvalifikacija, ali i u svim potencijalnim sljedećim rundama.
0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana djelomično sunčano uz malu mogućnost za pokoj lokalni pljusak, vjerojatnije u brdovitom području i bliže granici sa Slovenijom. Vjetar slab južnih smjerova, temperatura od 20 do 23 Celzijeva stupnja. Bile su ovo vijesti iz Hrvatske koje je pripremila Kristinka Raškaj.
0: Sjeveni FM.

0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
3: Trebaš mala pocinčene žice.
2: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
4: U velikoj proljetnoj Pleteks akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.
5: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: Zvuk produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega Vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Pevex Varaždin otvara svoja vrata na novoj lokaciji. Posjeti nas od utorka 19. svibnja od 7.30 na adresi ulica Kralja Andrije II. 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva.

0: Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Cijenjeni kupci, u nedjelju 17. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se!
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
2: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: Vy slušate Sjeverný FM.
1: Tako je, vi dalje slušate Sjeverni FM, 13 sati i 47 nam je minuta, uskoro ćemo se pozdraviti, ali prije toga vrijeme nam je za našu informativnu mozaičku emisiju Oči u oči, gdje će biti naravno i malo glazbe i malo poslovnih oglasa, ali ono najbitnije, malo informacija. Na rekreacijskom centru Lančić-Knapić svečanom je sjednicom, i to jučer, obilježena 40. obljetnica uspješnog rada i djelovanja društva za športsku rekreaciju Lančić-Knapić. Kako je u uvodnom obraćanju istaknuo predsjednik društva Jurica Sever, iza društva su godine zajedništva, rada, projekata, uspomena, prijateljstva, druženja, sporta i rekreacije. Društvo je oduvijek djelovalo sukladno temeljnim sportskim vrijednostima, te je bilo i ostalo jedno od vodećih u području sportske rekreacije grada Ivanca, ali i šire. Zahvale prije svega predsjednik društva Jurica Sever uputio je Vinku Harjeću, jednom od osnivača društva i dobitniku među ostalim i priznanja za razvoj sportske rekreacije Hrvatskog saveza sportske rekreacije medalje Mirko Relac za životno djelo. Dakle, društvo za športsku rekreaciju Lančić-Knapić, odnosno sama udruga, službeno je osnovana 10. svibnja 86. godine na inicijativu mještana koji su razmišljali kako u naselju organizirati što raznovrsni i zanimljiviji društveni i sportsko-rekreacijski život. Eto, tako je nastala ideja o osnivanju sportsko-rekreativnog društva, a što je istaknuto u detaljnoj izloženoj retrospektivi rada koju je na ovoj lijepom događanju iznijela tajnik Neven Bregović. Tijekom godina društvo se istaknulo predanim radom i zapaženim rezultatima na lokalnoj i nacionalnoj razini. U bogatoj zbirci nalaze se brojne nagrade, priznanja i zahvalnice, od onih za najaktivnije društvo do plaketa i medalja, uključujući evo već i spomenutu medalju Mirko Relac, dodijeljenu samoj udruzi. Posebno se izdvajaju uspješne organizacije državnih festivala i natjecanja sportske rekreacije. Društvo danas je naglasak na uključivanju što većeg broja djece i mladih u sportsko-rekreativne aktivnosti. Organiziraju se tako pješačenja, dječje utrke, turniri u odbojci, nogometu, košarci, ribolovu, te brojni drugi sadržaji koji okupljaju velik broj mještana, ali i rekreativaca sa šireg gradskog područja. Dodatni zamah radu udruge dalo je otvaranje rekreacijskog centra Lančić-Knapić, koji je postao središnje mjesto sportske rekreacije, a za što su gradu Ivancu od vodstva udruge upućene posebne zahvale, dakle, na jučerašnjoj svečanosti. E sad, čestitke na jubileju i kontinuiranom radu domaćinima je u ime grada Ivanca uputio izaslanik gradonačelnika Vladimir Canjuga, stručni suradnik za sport i razvojne programe zajednice sportskih udruga grada Ivanca. Čestitke na 40 godina uspješnog rada domaćinima su uputili i predsjednik gradskog vijeća Ivanca Mihael Slunjski, predsjednik zajednice sportskih udruga grada Ivanca Josip Šimunek i predsjednik društva za sport i rekreaciju Salinovec Kruno Lepoglavec, kao i drugi gosti. Po završetku svečanosti dodijeljene su zahvalnice najzaslužnijim donatorima, sponzorima i članovima, a zahvalnice su dodijeljene i gradu Ivancu te turističkoj zajednici grada Ivanca. Evo, bilo je ovo jedno lijepo druženje, na lijep način obilježena je ova velika obljetnica, dakle 40 godina rada i djelovanja društva za športsku rekreaciju Lančić-Knapić. Nastupali su i Faringaši, dakle oni su potpunili program svojim glazbenim dijelom. I eto, želimo im još puno, puno godina uspješnog rada i djelovanja. Ovu informaciju imat ćete prilike čuti i u vijestima dana. Naravno da je svakako zaslužila mjesto u našoj dnevnoj informativnoj emisiji u 16 sati i 15 minuta. Isto tako naravno i u našem nezaobilaznom Ivanečkom dnevniku u 19 i 15 u nešto malo kraćem obliku. Ali sad ste imali prilike čuti sve kako je to bilo jučer. Inače, ova proslava također se našla jednim dijelom u programu proslave Dana grada Ivanca, a jedan dio i o tome ćete imati prilike čuti u našim vijestima. A sada se vraćamo glazbi u nastavku Amir Kazić Leo i Što su me usne lagale tvoje, uskoro je malo poslovnih oglasa, a onda ćemo se uskoro i odjaviti i zaključiti ovu našu informativnu mozaičku emisiju Oči u oči. Budite uz nas.
0: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Vi slušate Sjeverni FM.

0: 13 sati, 59 minuta, uskoro točno 14, da, odjavit ćemo se, ali prije toga još jedna informacija za danas, malo sportskog dijela, odnosno lovno streljaštvo je u pitanju, županijsko prvenstvo je održano proteklog vikenda. Na lovačkim streljanama u Zelendvoru i Maruševcu održano je županijsko prvenstvo u lovnom streljaštvu. Ukupno su se natjecale 32 ekipe te 96 pojedinaca. U pojedinačnom poretku pobjednik je Tomislav Jelečki, drugo mjesto osvojio je Dinko Berta, a treće je Siniša Gregur. Ekipni pobjednik je lovačko društvo Fazan Varaždin, drugo mjesto osvojilo je lovačko društvo Fazan Maruševec, a treće je lovna jedinica Zelendvor 1. Natjecanje je organizirao Lovački savez Varaždinske županije koje je najboljim pojedincima i ekipama uručio medalje i pehare, a domaćini su bili već spomenuti Lovačko društvo Fazan Maruševec i Zelendvor. I eto, uz ovu informaciju zaključujemo našu informativnu mozaičku emisiju Oči u oči. Malo smo se informirali, družili se uz glazbu i blok poslovnih oglasa. A sada je vrijeme da se odjavimo. Sa vama je bila Kristinka i to tamo iza 10 sati sam se već javila, pa smo se družili do ovog trena. A poslije podne pred mikrofon stiže naša Erika. Želim vam ugodan ostatak ovog dana. Uživajte i naravno ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Do slušanja!
1: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Trgovina tekstila Jamnić i brend Planet Obuća nagrađuju vašu vjernost. Da, baš vašu vjernost, i to akcijom s nevjerojatnih 50% popusta na svu raspoloživu mušku, žensku i dječju obuću u trgovini. Sve do utorka 19. svibnja u radno vrijeme trgovine tekstila Jamnić dođite i iskoristite akciju Nagrađujemo vjernost brenda Planet Obuća. Popust od 50% vrijedi za plaćanje gotovinom ili karticom. Trgovina tekstila Jamnić i brend Planet Obuća. Ivanec, Nazorova 3/5. Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 0-4-2-5-0-5-6-0-6.
6: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Stop. Pregledaj se. Zdravlje često odgađamo, a trebalo bi biti na prvom.

0: pregledaj se. Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop Shop, easy
1: shopping. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Magišnet stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.
3: Bant mače akcija, klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura, akuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, Hes popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bant mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 15 sati i 59 je minuta, uskoro će 16. Dobar dan, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu našeg radija i to predzadnje. Idući oglasnik imat ćete priliku pratiti i čuti u 18 sati. Imamo jedan oglas, a on glasi ovako. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljene pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom, nedjeljom, praznicima, točnije blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz same čestitke, želje i pozdrave, molimo vas da ih donesete ili pošaljete putem e-maila na vrijeme, što bi u prijevodu značilo bar 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Unaprijed hvala na razumijevanju. Kad sam već spomenula email adresu, vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing tim uz vaš osmi dolazak naravno kontaktirati možete i putem već spomenute email adrese, a ona glasi ovako. radio@sjeverni.fm. Možete nazvati i na 042-505-606. Ponavljam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših čestitaka, želje i pozdrava, ali i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Bio je ovo oglasnik, a sada slijedi najava.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Sjeverni FM. Erika Krbot.
2: Dobar dan još jednom svima, dragi slušatelji. 16 sati i 2 su minute i službeno kreće poslije podne na 928. Uz ovu prvu službenu najavu, mi se družimo sve do 21 sat i 30 minuta, a ono što možete očekivati u nastavku našeg programa, uz naravno puno, puno dobre domaće glazbe, bit će vijesti dana u 16.15, a Čušpajz nam kreće od 17 sati. Još jedna prilika za vaše glazbene želje, za sve vaše poruke, ali i pozive. Malo ćemo se informirati i o vremenu, prometu, pogledati da li je možda HEP najavio kakva radove za sutra, kao i običajeno, možda i prokomentirate neku temu. Na vama je samo da se javljate već sada, da nam pišete što želite čuti i što želite da zasviramo za vas ili za neku vama dragu osobu. 091561662 broje za vaše poruke, a za pozive će biti 042505505. No do tada imamo još vremena, svega sat vremena. Prije toga glazba po našem odabiru, informativa u obliku vijesti dana. Nakon samog Čušpaj za posljednje izdanje oglasnika za danas, bit će to naravno i Ivanečki dnevnik u 19.15. Malo ćemo se informirati i u rubrici Info minuta. U 20 sati još ćete jednom imati priliku čuti i slušati pjesmu dana, a onda od 20.20 večernje servisne informacije, nakon čega još jedno izdanje Čušpajza, ali ono večernje sve do 21 sat i 30 minuta. Sve sam rekla, čujemo se, javljajte se, pišite što želite da zasviramo za vas. A sada uživajte uz Zrinka Tutića, Danijela Popovića, Jelenu Rozgu i mnoge druge. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Za ovaj četvrtak, 21. svibnja, sazvana je nova 10. po redu sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Najveći broj od ukupno 10 točaka dnevnog reda bit će tematski vezano uz financijska izvješća grada Ivanca i gradskih ustanova za 2025. godinu. Vijećnici će donijeti odluku o raspodjeli viška u poslovanju od 1,85 milijuna koji je grad ostvario u 2025. Pred vijećnicima će se naći i donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja grada Ivanca za ovu godinu, koja će zaslužnim tvrtkama, udrugama i građanima biti dodijeljena na svečanosti u povodu Dana grada u lipnju. Sjednica će početi u 18 sati i 30 minuta i ovoga puta će svi zainteresirani moći pratiti putem live stream prijenosa Radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada Ivanca te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. Na rekreacijskom centru Lančić Knapić jučer je svečanom sjednicom obilježena 40. obljetnica uspješnog rada i djelovanja Društva za športsku rekreaciju Lančić Knapić. U uvodnom obraćanju predsjednik društva Jurica Sever istaknuo je kako je društvo od uvijek djelovalo sukladno temeljnim sportskim vrijednostima, te je bilo i ostalo jedno od vodećih u području sportske rekreacije grada Ivanca, ali i šire. Tijekom godina društvo se istaknulo predanim radom i zapaženim rezultatima na lokalnoj i nacionalnoj razini. U bogatoj zbirci nalaze se brojne nagrade, priznanja i zahvalnice, od onih za najaktivnije društvo do plaketa i medalja, uključujući i medalju Mirko Relac, dodijeljeno samoj udruzi. Posebno se izdvajaju uspješne organizacije državnih festivala i natjecanja sportske rekreacije. Danas je naglasak pak stavljen na uključivanje što većeg broja djece i mladih u sportsko-rekreativne aktivnosti. Organiziraju se tako pješačenja, dječje utrke, turniri u odbojci, nogometu, košarci, ribolovu te brojni drugi sadržaj koji okupljaju velik broj mještana, ali i rekreativaca sa šireg Ivanečkog gradskog područja. Dodatni zamah radu udruge dalo je otvaranje rekreacijskog centra Lančić Knapić koji je postao središnje mjesto sportske rekreacije, a za što su gradu Ivancu od vodstva udruge upućene posebne zahvale. Čestitke na jubileju i kontinuiranom radu domaćinima je u ime grada Ivanca uputio izaslanik gradonačelnika Vladimir Canjuga. Stručni suradnik za sport i razvojne programe zajednice sportskih udruga grada Ivanca. Čestitke na 40 godina uspješnog rada domaćinima su uputili predsjednik gradskog vijeća Ivanca Mihal Slunjski, predsjednik zajednice sportskih udruga Josip Šimunek, predsjednik društva za sport i rekreaciju Salinovec, Kruno Lepoglavec i drugi gosti. Po završetku svečanosti dodijeljene su zahvalnice najzaslužnijim donatorima, sponzorima i članovima, a zahvalnice su dodijeljene i gradu Ivancu te turističkoj zajednici grada Ivanca. Osnovnoj školi Andrije Kačića Miošića iz Donje Voće odobrena su bespovratna sredstva u sklopu programa Erasmus+. Naime, Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je službene odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, pri čemu je Voćanskoj osnovnoj školi za područje odgoja i općeg obrazovanja dodijeljen iznos od 23.329 eura. U sklopu ovog kruga dodjele srednjim i osnovnim školama, kojima je osnivač Varaždinska županija, odobreno je ukupno više od 1 milijun eura bespovratnih sredstava. Rekordna 443 uzorka vina i likera vinara iz Hrvatske, Mađarske i Slovačke koji potvrđuju kontinuirani rast kvalitete obilježili su 21. zajedničku izložbu vina Varoždinskog vinogorja Zlatna kapljica 2026. koja je treću godinu zaredom ujedno i županijska izložba. Titulu šampiona osvojio je Neven Bešenić iz Novog Marofa sa suhim vinom Kuve, dok je Savignon Senka Boršćaka iz Črešnjeva proglašen županovim vinom. Manifestacija koja već više od dva desetljeća okuplja najbolje vinare varaždinskog kraja još je jednom pokazala da Varaždinska županija pripada samom vrhu hrvatske vinske scene po kvaliteti, tradiciji i predanosti svojih vinogradara i vinara te polako postaje prava vinska destinacija. Domaćin ovogodišnje Zlatne kapljice bila je udruga vinogradara i voćara Varaždin Breg. Udruga udomitelja Nada iz Ivanca organizirala je u Lepoglavi promotivnu aktivnost Kava s udomiteljima. Riječ je o aktivnosti koju udruga provodi s ciljem promocije udomiteljstva, oblika skrbi za dijete u zamjenskoj udomiteljskoj obitelji, kada se za njega ne može brinuti njegova primarna biološka obitelj. Tom su prigodom iz udruge udomitelja Nada istaknuli da žele potaknuti građane, odnosno obitelji, kao ovom prigodom u Lepoglavi, da postanu udomitelji budući da je broj udomiteljskih obitelji mali, a potrebe za njima svakako jesu. Uz županijski tim za udomiteljstvo i Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured Ivanec, potporu je akciji ispred grada Lepoglave dao gradonačelnik Željko Šoštarić. Inače, provedbu aktivnosti Kava s udomiteljima financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a koje je ovom prigodom održano u tjednu u kojem se obilježava Međunarodni dan obitelji. Poslovna zona Ivanec nastavlja s novim praktičnim radionicama namijenjenima poduzetnicima, početnicima i svima koji tek planiraju pokrenuti vlastiti posao. Prva edukacija održava se danas i to na temu kako koristiti Google oglase za više upita, rezervacija i prodaje. Nakon današnje sljedeća edukacija na rasporedu je u utorak 26. svibnja pod nazivom Društvene mreže u 2026. što danas stvarno donosi upite i prodaju. Obje edukacije održat će se u poduzetničkom inkubatoru Ivanec s početkom u 17 sati, a prijave za sudjelovanje na radionici moguće su putem online obrasca, e-mail adrese projektni.ured@ivanec.hr ili na broj telefona 042 645 484. Ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika od pojave zaraznih bolesti koje prenose glodavci na području grada Lepoglave uspješno je provedena ovogodišnja akcija sustavne preventivne deratizacije. Akcijom koja se redovito provodi u skladu s godišnjim planom preventivnih mjera bila su obuhvaćena sva naselja s gradskog područja. U komunikaciji s građanima utvrđen je problem postojanja veće populacije glodavaca na pojedinim lokacijama, poput pojedinih potoka i kanalizacijskih ispusta, na kojima je također provedena deratizacija. Na dobro odrađenom poslu zahvala je djelatnicima veterinarske stanice Varaždin uputio gradonačelnik Željko Šoštarić. Zahvale je uputio i građanima na suradnji sa službama. Bliži se proslava Dana grada Ivanca, a tim povodom na službenim gradskim web stranicama objavljen je kompletan program kojim će grad proslaviti svoj dan. Uz izložbu fotografija Čarolija ptičeg svijeta na zagorskim brežuljcima autorice Ljubice Ribić, a koja je otvorena u Muzeju planinarstva sve do nedjelje 14. lipnja, jučerašnje svečane sjednice povodom 40 godina rada Društva za športsku rekreaciju Lančić-Knapić i današnjeg predstavljanja idejne muzeološke koncepcije stalnog postava Muzeja planinarstva, kroz program je najavljena i već tradicionalna proslava Blagdana duhova u Prigorcu koja će se održati u nedjelju 24. svibnja. Niz kulturnih, zabavnih, sportskih i glazbenih manifestacija i aktivnosti na rasporedu je i ove godine u sklopu proslave Dana grada Ivanca koji će svečano biti obilježen u utorak 16. lipnja kada će se održati i svečana sjednica gradskog vijeća. Nastavljajući suradnju s gradom Novim Marofom i udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogrankom Novi Marof, edukacijski tim Ogranka Ivanec proteklog je tjedna učenicima područne škole Remetinec održao predavanje o Domovinskom ratu. Tijekom predavanja prikazanim je animirani film Hrvatskog povijesnog muzeja Domovinski rat, a mogli su pogledati i dokumentarni film Bitka za Vukovar. Uz ostalo dio svoje životno-ratne priče mogli su čuti i od vukovarskog branitelja i zatočenja srpskih koncentracijskih logora Vjekoslava Špaca, predsjednika HVIDRA Ivanec. Poseban dio predavanja bio je posvećen ulozi Varaždinske županije u Domovinskom ratu s pijetetom prema poginulim hrvatskim braniteljima. Općina Sračinec i udruga umirovljenika Sračinec Svibovec pozivaju mještane na obilježavanje dana udruga općine Sračinec koje će se održati u subotu 23. svibnja s početkom u 10 sati u parku Velika Graba. Ovogodišnje obilježavanje donosi druženje u opuštenoj i veseloj atmosferi uz glazbeni program i naticanje u kuhanju kotlića. Uz udruge koje tradicionalno sudjeluju u programu, ove se godine naticanje otvara i za kvartovske timove domove s područja općine Sračinec. Organizatori pozivaju udruge i kvartovske ekipe da prijave svoje timove na vrijeme i budu dio jedne od najzabavnijih subota u svibnju. Prijave se zaprimaju na broj 098 992 1929.
0: Sport.
1: U drugom kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin za prvaka Mladosti Umagarčanu golovima Jurice Prašnjaka i Marka Kovačića s 2-0 pobijedila Razvitak iz Čičkovine. Pednja i Polet Tuhovec u Beletincu odigrali 1-1, čime je domaćin potvrdio titulu prvaka. Za Bednju je strelac bio Saša Hojski, a za Polet Renato Sakač. Vodeća Bednja ima 57 bodova, drugi je Polet s 46, treća Mladost s 40, a Ivan Čica je šesta s 37 bodova i utakmicom manje. U sportskoj dvorani Ivanečke srednje škole odigrano je posljednje 12. kolo prve hrvatske rukometne lige 13-godišnjaka Regije 5. Momčad Ivančica Ivanec upisala je 2 poraza, 13-20 od Daruvara te 18-28 od Garešnice. Najefikasniji domaći strijelac u obje utakmice bio je Noa Martinčević s ukupno 10 postignutih pogodaka, a Teo Genc Car, Tin Gašparić i Emanuel Marković postigli su ih po 7. Uspomenute odigrane su još 2 utakmice, a u obje je Vidovec upisao pobjede. Nad Garešnicom rezultatom 23-19 te nad Daruvarom od kojeg je bio bolji s 28-23. Košarkaši Varteksa iz Varaždina pobjednici su memorijalnog turnira Dejan Marković Gari, igranog u subotu u sportskoj dvorani Ivanečke srednje škole u spomen na pokojnog igrača te trenera mlađih uzrasta Ivančice. Natjecale su se momčadi Ivančice, Varteksa i Krapine dobnog uzrasta 13-godišnjaka. U prvoj utakmici memorijala Varteks je pobjedio domaću Ivančicu rezultatom 58-44, a Varaždinci su slavili i u drugoj utakmici u kojoj su bili bolji od vršnjaka iz Krapine rezultatom 61-52. U borbi za drugo mjesto Ivančica je nadigrala Krapinu rezultatom 58-52. Supruga i kći pokojnog Dejana, kao i na prethodnih 14 turnira, podijelile su pehare i medalje igračima i trenerima.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano uz malu mogućnost za pokoj lokalnih pljusak, vjerojatnije u brdovitom području i bliže granici sa Slovenijom. Vjetar slab južnih smjerova, temperatura zraka od 20 do 23 Celzijeva stupnja. Utorak nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslijepodne i navečer očekujemo više oblaka uz mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, a najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremili su ih Borna Stipetić i Kristin Karaškaj.
4: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Bevex Varaždin otvara svoja vrata na novoj lokaciji. Posjeti nas od utorka 19. svibnja od 7.30 na adresi ulica Kralja Andrije II. 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Bevex.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
3: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
4: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
4: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.

Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama. Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka, uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Pivo Heineken pola litre 4-pack 5,49. Hidra naranča ili limun pola litre PVC 99 centi. Jogurt 2,8% mliječne masti 1 litra euro 35 centi. Kava Lavazza Suerte u zrnu 1 kila 16,99. Sladule Tieti Choco ili Schwarzwald litra 65 3,69. WC Paper Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,39. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Cijenjeni kupci, u nedjelju 17. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se!
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Linu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Linu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno navečer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin.

0: čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 0425056. Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
2: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba. A dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
2: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvati

17 sati, dobar dan svima, vrijeme je za Čušpajz. Doduše, ovo je sama najava Čušpajza, ali u njemu se družimo do 18 sati. Ovo je podsjetnik da nam možete slati i pisati vaše glazbene želje na broj 091-561-6622. Odmah nakon dva glazbena broja otvaram linije za vaše pozive, a broj će biti 042-505-505, u principu isto kao i svakog puta. Kada krene Čušpajz od 17 sati, možete naručiti koju god pjesmu želite, odnosno koji god glazbeni žanr vam pada na pamet. U slučaju da nešto nemamo, naravno ja ću vas obavijestiti, pa ćemo pronaći neku alternativu. Malo ćemo se informirati i reći kako će nam biti vrijeme sutra, kakva nam je situacija u prometu, imali kakvih najavljenih radova iz HEP-a, prokomentirati neke aktualnosti i naravno družiti se unutar poziva i poruka i ispunjavati vaše glazbene želje. U nastavku, prije samog bloka poziva, Mladen Grdović i pjesma Kad duša boli, a odmah nakon toga Toni Cetinski i Kad žena zavoli. Budite i dalje uz nas i čujemo se uskoro.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Vrijeme je za pozive. 042-505-505 broje na koji možete nazvati i poželjeti neku pjesmu, pa krenimo. Halo, halo.
2: Dobar dan, Erika.
1: Dobar dan i vama.
2: Jesi mi se odmorila?
1: Jesam, hvala na pitanju, a kako ste vi?
2: Super.
1: Lijepo začuti.
2: Lijepo što... vrijeme, uživamo.
1: Tako je, nakon one kiše, tama nam je dobro došlo. Što ćemo odsvirati za vas?
2: Ako mi možeš pustiti pjesmu od noćnog skoka, ako me nekad sretneš.
1: Može.
2: Ajde, puno te hvala i pozdrav svoj tvoje ekipi na radio i želim ti ugodno popodne.
1: Hvala također ja vama, pozdrav.
2: Ajde, bok.
1: Idemo mi dalje, 042-505-505, halo.
3: Halo.
1: Dobar dan.
3: Može pjesma od Đurđice Barlović, Dalje ću sama.
1: Od Đurđice Barlović, kako ste rekli?
3: Dalje ću sama.
1: Aha, može.
3: Može?
1: Uh-huh.
3: Hvala lijepa.
1: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav, uživajte u danu.
3: Hvala.
1: Bok. Evo, ide nam i Đurđica Barlović i pjesma Dalje moram sama. Što ste još naručili, odnosno što ćete naručiti? Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
4: Štefik je tu.
1: Slušamo Štefik.
4: Za ove dečke iz Heva, uh-huh. Od Vinčani Penezi.
1: Može, dogovoreno.
4: Da. Hvala lijepa, ugodan dan.
1: Hvala također i vama, do slušanja.
4: Doviđenja. Neću da
1: živim sa ti. Halo. Taman ste prekinuli poziv. 042-505-505. Halo, halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Puno lijepi pozdrav vama u studiju i režiji.
1: Hvala.
5: Pozdravam kćerku na poslu sa pjesmom i sa mnom imala si sve.
1: Mm-hmm, može.
5: Puno vam hvala i doviđenja.
1: Do slušanja. I naravno hvala i vama. 042-505-505. Ja ću ponavljati ovako broj ko papiga, ali u slučaju da netko možda ne zna, da ste možda baš sada priključili na našu frekvenciju, na taj broj nas možete nazvati i poželjeti neku pjesmu, jer ovo je Čušpajz. Halo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
6: Draže na telefonu.
1: Slušamo, Dražene.
6: Ivo Bend. Ja u ljubav vjerujem.
1: Ja vjerujem u sudbinu. To je to,
6: ja
1: mislim.
6: Ja vjerujem u sudbinu, da.
1: Dogovoreno, može.
6: Da, hvala najljepše.
1: Hvala i vama.
6: Zvednja, bogo.
1: Do slušanja. Halo? Halo, jel se čujemo? Dobar dan.
7: Dobar dan, ovdje je Viktorija.
1: Slušamo, Viktorija.
7: Može, ljubav se priča pogledom.
1: Mm-hmm, može.
7: Lijepi pozdrav vama i moje prijateljici Miri.
1: I vama isto.
7: Želim ugodan dan.
1: Također, lijepi pozdrav. Halo. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan. Drago ovdje.
1: Pozdrav, Drago, slušamo.
8: Može, živim.
1: Pjesma Živim, može, ali čija?
8: Ona narodna.
1: A, dogovoreno, može.
8: Hvala lijepa, Erika, lijep pozdrav tebi i svima koji me pozdravaju.
1: Hvala također, uživajte.
8: Hvala lijepa.
1: Bok. Halo, jel se čujemo?
9: Bok, Erika.
1: Pozdrav, Drago.
9: Jesi mi dobro?
1: Jesam, hvala na pitanju. Jeste vi dobro?
9: Jesam, hvala na pitanju.
1: Super, nema na čemu. Što ćemo odsvirati, Drago?
9: Ja sam ti dobro zase, jer je sad lijepo vrijeme, pa sam malo danas nešto počistio, to kad sam drva složio, pa sad sam gotov.
1: A, divno, onda ste radišni. Lijepo da ste se iskoristili dan. Sad zaslužujete jednu glazbenu želju.
9: Pa znaš što ne bi.
1: Tako je.
9: Kad je lijepo vrijeme.
1: Tako je.
9: Da ti meni Erika pjesmo od Vitar Miri, od Halida Bešlića, He ljubavi u dalnom kararu gradu.
1: Samo malo, može, pustit ćemo.
9: Lijep pozdrav tebi, Erika. Uh-huh. Pozdrav Ivani. Ivani. Romini. Antoni. Dečkima iz Belgije, iz Njemačke i lijepo za vas pečarima čujemo se na večer.
1: Čujemo se svakako, naravno drago, uživajte ostatku dana do tada.
9: Hvala ti.
1: Hvala i vama, bok. Evo još 2-3 poziva i onda ćemo zasvirati, odnosno krenuti puštati vaše glazbene želje. Halo? Halo, dobar dan, čujemo li se?
10: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
10: Može pjesma Šumi, šumi, lipo stara.
1: Samo da ja to pronađem.
10: Imat.
1: Lipo.
10: Šumi, šumi, lipo, stara.
1: Šumi, šumi, javore.
10: Ne, lipo, stara.
1: Nekako se to drugačije zove. Budem potražila. U slučaju da ne nađem, imate možda neku drugu pjesmu koju želite čuti.
10: Onda Ljubice male.
1: Može, dogovoreno.
10: Dobro, hvala, do slušanja.
1: Hvala i vama.
10: Pozdrav,
1: i vama isto, do slušanja. Znam da imamo tu pjesmu, ali nekako nam je drugačije uvrštena, ja ću svakako potražiti. A sada još poziv dva i onda Noćni život i pjesma Ako me nekada sretneš, prva nam je na popisu. Halo?
11: Hvala, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
11: Mogu naručiti Thompson Geni Kameni.
1: Naravno.
11: Hvala, pozdrav vama i svim prijateljima i neprijateljima.
1: Pozdrav i vama, uživajte. Hvala, do slušanja. Evo ide nam i Thompson i Geni Kameni. A sada, kao što sam i rekla, još poziv, a onda sviramo. Halo.
12: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
12: Ovdje gledajte s Prigorca, moja pjesma Sve poštem svoj uđu.
1: Mm-hmm, može.
12: Hvala, bok.
1: Hvala i vama, pozdrav. Neka ode. Eto, dragi naši slušatelji, vrijeme je da čujemo nekoliko vaših glazbenih želja. Ja ne mogu, Onda ćemo malo prokomentirati vrijeme, promet, ali i pročitati najavljene radove, odnosno planirane radove koje je najavio HEP, točni Elektra Varaždin. Družimo se u Čušpajzu do 18 sati, bit će još prilike za vaše pozive, ali i pred kraj samog Čušpajza pročitat ću sve vaše poruke koje ste nam slali do sada, što možete činiti i raditi još uvijek. I slati ih na 091-561-6622, Viber, WhatsApp, Messenger našeg radija. Javiti se možete gdje god želite, kako god vam najbolje odgovara. A sada uživajmo uz Noćni život i pjesmu Ako me nekada sretneš, vaš glazbeni odabir.

0: stakla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: To kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.
6: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Pa idemo se malo informirati unutar samog našeg Čušpeza, ali o vremenu. 18 celzijevi stupnjeva na širem ivanečkom području i iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu da je u Varaždinu 20,9 celzijevi stupnjeva, Krapina je na 21, Križevci 21,2, Zagreb Maksimir 21,3, dok je aerodrom 22,5 celzijevi stupnjeva, odnosno na. Najniža temperatura je u Zavižanu 8,9 celzijevi stupnjeva u pitanju, a Senj broj 24 celzijevi stupnjeva, što je ujedno i najviša temperatura trenutačno u Republici Hrvatskoj. Do kraja dana neće biti nikakvih promjena što se vremena tiče. Maksimalac nam je danas trebao biti 23 celzijevi stupnjeva, što smo već odavna dostigli. Sada će nam naravno temperatura padati, pa idemo vidjeti kako će biti od jutra do večernjih sati sutra. Djelomice, povremeno i pretežno sunčano vrijeme nas očekuje sutra. U utorak, poslije podne uglavnom na kopnu, pljuskovi i grmljavina u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, mogući i izraženiji. Po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti kratkotrajne magle, vjetar će nam biti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a na večer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka, eto, sutra ujutro, većinom između 4 i 9, na Jadranu od 9 do 13, a najviša dnevna temperatura između 19 i 24 celzijevi stupnjeva. U principu ništa drugačije nego što je to danas, čak će mrvicu temperature biti višlje. Ali evo, kao što smo imali priliku čuti, bit će ponovno neka promjena uz kišu, lokalne pljuskove. Što se biometeorološke prognoze tiče, eto i to će nam se pogoršati. Dakle, biometeorološke prilike će na području Hrvatske biti manje povoljne u odnosu na današnji dan. Osjetljivi meteoropati se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a kronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate. Iako nisu smajlići na karti potpuno tužni, ali nije im baš niti po volji, tako da evo sutrašnji dan će nam biti onako lila. Što se situacije u prometu tiče, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Ima jako puno izvanrednih prometnih događaja što nisu lijepe vijesti. Dakle, zbog prometne nesreće na Jadranskom magistralom DC8 u Trogiru vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Nažalost, dogodila se prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Podi i Šibenik u smjeru Zagreba, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i čvora Ogulin u smjeru Dubrovnika, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povremeno su zastoje i kolone u zonama radova na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. U gradu Varaždinu promet je u redu, u Ivancu isto tako. Ako vi, dragi slušatelji, imate nekakve drugačije dojave ili zapažanja, to nam možete javiti putem poruke na 091-561-6622. U svakom slučaju želim vam sretan i siguran put. Pazite na sebe i pazite jedni na druge i slobodno nam javite ako nešto primijetite. I sad za kraj ovog informativnog dijela u našem Čušpezu idemo pročitati i najavljene radove iz Elektre Varaždin za sutra, 19. svibnja. Terenska jedinica Ivanec nam je prva na redu. Bez struje će biti Gregurovec, Kuzminec i Veternica od 11 do 13 sati. Zatim pojedinačno, odnosno zasebno, Kuzminec i Mihovljan od 12.30 do 14.30, dakle određeni kućni brojevi. Zatim Gora Veternička, Kuzminec, Veternica od 9.30 do 11.30. Mali Gorenec, Šinkovica, Bednjanska od 9 do 14 sati, isto tako određeni dijelovi i kućni brojevi. Terenska jedinica Novi Marof, Radovan, Pece, Radnička ulica, ulica Savica, Varaždinska ulica te Vinogradska ulica od 9 do 13 sati. Radovan, Lovrećan, isto tako tu spadaju Pece, Rudarska ulica, ulica Savica, Varaždinska ulica te Vinogradska ulica. Od 13 sati do 13 sati i 5 minuta svega, samo 5 minuta biti će bez struje. Mjesto Lovrećan, ponovno Pece, Radnička ulica, Varaždinska ulica i Vinogradska ulica. Od 9 sati do 9 sati i 5 minuta, ponovno 5 minuta. Za terensku jedinicu Vinica nema nikakvih najavljenih radova, ali nam je tu zato sjedište Varaždin. Beretinec dio, ulica Augusta Lisičaka, zatim ulica Bana Jelačića, Braće Radić, Vladimira Nazora, zatim Varaždinska ulica i Vinogradska ulica te Vrtna ulica će biti bez struje od 10 do 11 sati, ali samo određeni kućni brojevi. U Varaždinu dio Brezja, točnije Gospodarska ulica, Mirka Maleza, Varteksova ulica i Zagrebačka ulica od 7 do 7 i 30. Jalžabetski Bregi dio naselja, Jalševec i Bovečki, zatim Jalžabet, Golo Brdo, Rukljevina, Nova Gora, Leštakovec od 12 do 13 sati. U Varaždinu Dravska poljana dio, dakle Augusta Harambašića, Dravska ulica, Bartola Kašića, Josipa Klime, Jurice Muraja, zatim Miroslava Šicla, ulica Otona Župančića, Črešnjevo, ulica Matije Gupca od 9 do 12 sati i dio Hraščice, točnije ulica Ruđera Boškovića od 9 do 11 sati. Jako je puno najavljenih radova za sutra, tako da kako bi precizno i detaljno saznali o kojim se točno kućnim brojevima radi, možete se slobodno i vi sami zaputiti na službenu stranicu HEP-a, ali možete ove informacije pronaći i na portalu sjeverni.info. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Vraćamo se glazbi po vašem odabiru. Uskoro još jedan kratki blok horoskopa u kojem ćemo prokomentirati malu situaciju sa finala Eurosonga, odnosno samo finale, a onda za kraj još nekoliko poziva, ali i čitanje vaših poruka koje ste nam slali, koje ću onda na kraju i uvrstiti u našu playlistu. Ovo su Podvinčani i Penezi. Tu će nam se ubaciti i blok marketinga. A onda se ponovno uskoro čujemo u eteru. 091 561 6622 je broj na koji se možete javiti.

Svinjske vrat s kosti svježi domaći 3,59 za kilogram. Batak i zabatak i dio leđa cekini euro 99 za kilogram. Somun sarajevski 5 x 200 g 2,39. Lubenica euro 39 za kilogram. Kupus bijeli 29 centi za kilogram. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Cijenjeni kupci, u nedjelju 17. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se!

0: Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25 312003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me.
1: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
2: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Ukratko, ali zaista ukratko, ćemo prokomentirati Eurosong, točnije finale koje je održano u subotu, s obzirom da je 17:50, mi se lagano približavamo kraju našeg Čušpajza, ali vrijedno je spomenuti kako su naše lelekice završile na 15. mjestu, nastup je bio fenomenalan, znamo da su dale sve od sebe i vjerujem da ste i vi itekako ponosni. Bio je to 70. Eurosong održan u Beču. Lelek su plasmanu u finale izborile u prvoj polufinalnoj večeri u kojoj su uz hrvatske predstavnice dalje prošli predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Srbije, Litve i Poljske. A u finalu je nastupilo ukupno 25 zemalja. One su bile, ako se ne varam, 13. po redu. A ove godine pobjedu je odnijela Dara sa pjesmom Bangaranga, u pitanju naravno predstavnica Bugarske, i to im je ujedno i prvi, odnosno prva pobjeda na Eurosongu. Slobodno napišite što i vi mislite o cjelokupnom nastupu naših lelekica, kako je vaše mišljenje općenito o pjesmama ove godine, o cijelom tom spektaklu. Kako god bilo da bilo, plasman je bio u redu, ali vjerujem da su itekako zaslužile više. Sve u svemu, nema veze. Došle su sa srcem i zaista ostavile sve emocije na toj pozornici i vjerujem da ste uživali jednako kao i ja. Bitna je glazba, bitna je emocija i bitna je ljubav koju glazbenik, odnosno koje su one, itekako prenijele kroz samu pjesmu nastupajući na Eurosongu ove godine. U nastavku njima u čast pustit ćemo Andromedu, a onda za kraj samog Čušpajza još jedan kratak blok poziva, a i pročitat ću sve vaše poruke prije nego što krene oglasnik u 18. sati. Ovo su Lelekice i Andromeda. Evo moje i naše čestitke na njihovom nastupu na ovogodišnjem Eurosongu.

0: Bile su to Lolekice i Andromeda. Evo još 10 sekundi, a onda blok poziva.
1: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
0: Rekle su, nismo pobjedile, nema veze, jako smo sretne i zahvalne, nama je već prolazak u finale bio pobjeda i nikad nismo više uživale na pozornici, hvala vam na svemu, 15. mjesto je ogromna stvar i jako smo sretne, hvala vam i volimo vas, poručile su hrvatske predstavnice, slažemo se u potpunosti sa njima, ponosni smo, bile predivno. A sada vidjet ćemo tko će nas predstavljati iduće godine, kako će nam predivne, ali predivne pjesme uz predivne glazbenike nastupati na Dori. Ali ima do toga još vremena, iako kako vrijeme leti, to će se preokrenuti preko noći i već će biti Dora. Ono za što vi imate sada vremena je da nazovete i poželite još nekakvu glazbenu želju ili da nam se javite na poruku, odnosno putem poruke na 0915616622, dok je broj za pozive 042505505. A dok vi ne krenete sa pozivima, ja ću pročitati nekoliko, odnosno sve vaše poruke. Lijepi pozdrav, može pjesma Gloria Umberto Toci, može Pustit ćemo. Idemo čuti što ste pisali na Viberu. Hajde bude dobra, hvala najljepša, može i to će ići. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Naša noć grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala Višnja također. Dobar dan, želim slušati pjesmu Varaždine grade, hvala i lijep pozdrav, kaže Zlatka. Zlatka, i ja vas najljepše pozdravljam. Tiho mi rekla voli. Pa jedna rođendanska od Fantoma, sretan rođendan. Tražim ruke, Adi Šoše, može i to će ići. 0915616622 je broj za poruke, podsjećam još jednom. Pozdrav, može, vratit ću se, Alan Halić, kaže Blaža. Može, lijep pozdrav, molim pjesmu od Zečića, Slučajno sam prijatelja sreo, hvala, kaže Silvano. Dobar dan, može pjesma Zlatne strune od Halida Bešlića i šaljem puno pozdrava sve krvi, tako piše u poruci. Ubila me tvoja nevjera Dona Ares, idući je glazbeni odabir i ostale su nam još SMS poruke, pa ćemo i to provjeriti. Ima li možda nešto novo?

0: E, dragi slušatelji, poruke koje ste slali putem klasičnog SMS-a pročitat ću nešto kasnije, točnije u večernjem čušpajzu, ili ću samo uvrstiti pjesme unutra u playlistu da odsviraju kako ne bi sada čekali. Nešto nam malo šteka platforma sa SMS porukama, ništa zato, sve će to odsvirati, sve će vaše glazbene želje biti puštene u eter bez brige. A sada, vrijeme je za posljednje današnje izdanje oglasnika.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Posljednje izdanje oglasnika za danas i samo jedan oglas se slijedi u nastavku, pa poslušajmo. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona nam je 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, želje i pozdrave, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom. Naša je adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom, nedjeljom, praznicima, točnije blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, zatim poslovno oglašavanje ili marketinške usluge ili možda nešto drugo što vas zanima vezano uz program našeg radija, naš marketing tim kontaktirati možete i putem e-maila radio@sjeverni.fm. Možete nazvati i na 042-505-6006 uz napomenu kako je radno vrijeme našeg marketinga od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati vezano uz uplatu vaših čestitaka i oglasa. A naša adresa je Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Vrijeme je da malo uživamo uz glazbu, a uskoro, zapravo kroz kojih 13 minuta, slijedi nam info minuta. Malo ćemo se informirati o aktualnim temama i naslovima sa portala sjeverni.info. Vrijeme je za vaš glazbeni odabir.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info minuta.
1: 18:17, vrijeme je za Info minutu, vrijeme je da čujemo novosti i aktualne naslove sa portala sjeverni.info, pa krenimo redom. 4 desetljeća sporta, zajedništva i rekreacije. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić proslavilo veliki jubilej. Više na sjeverni.info. Gradonačelnik Šoštarić podržao akciju Kava s udomiteljima u Lepoglavi. Posavec ministrima otvorio pitanja obrazovanja, socijalne politike i sigurnosti u romskim naseljima. Župan Stričak nagradio Milu Maretić, jednu od 10 najboljih matematičarki na svijetu. Rukometna večer za pamćenje, hrvatski juniori u Vidovcu nadjačali Francusku. Čak 443 uzorka na zlatnoj kapljici, Varaždinska županija postaje prava vinska destinacija. Dakle, rekord na 443 uzorka vina i likera vinara iz Hrvatske, Mađarske i Slovačke, koji potvrđuju kontinuirani rast kvalitete, obilježili su 21. zajedničku izložbu vina Varaždinskog vinogorja Zlatna kapljica 2026. koja je treću godinu za redom ujedno i županijska izložba. Detalje možete pronaći na sjeverni.info. Bespovratne potpore za mlade obitelji. Vidovec sufinancira kuće, stanove i adaptacije. Božinović u Čakovcu, interes za policijsko zanimanje raste. Policija treba mlade ljude. Grad Varaždin pokrenuo savjetovanje o određivanju imena i područja Rudina. Provedena deratizacija na cijelom području grada Lepoglave. Općina Vinica domaćin drugog olimpijskog festivala dječjih vrtića. Mališani iz Hrvatske i Slovenije stižu na sportsko druženje. I vijesti iz zemlje i svijeta. Vlada objavila nove cijene goriva, dizel pojeftinjuje, benzin ostaje isti. Hrvatska industrija šećera na rubu sloma, radna mjesta pod velikim upitnikom. Hrvatska ponovno među najsigurnijim državama svijeta. Božinović predstavio izvješće policije za prošlu godinu. Mnogi Hrvati ovo ignoriraju pri kupnji kuća, a posljedice mogu biti katastrofalne. O čemu se radi? Dakle, na tržištu nekretnina sve se češće pojavljuju kuće i stanovi bez uporabne dozvole, a mnogi kupci tek nakon dogovora ili pred sam potpis ugovora saznaju da dokumentacija nije uredna. Iako prodavači često tvrde kako je riječ o sitnici koja se lako riješi, stručnjaci upozoravaju da posljedice mogu biti ozbiljne i vrlo skupe. Detalje, ali i sam članak možete pronaći i pročitati na portalu sjeverni.info. Malo smo se informirali, a sada idemo ponovno uživati uz glazbu. Večernje servisne informacije još ćete jednom imati priliku slušati oko 18:45. Dakle, info o vremenu, prometu i HEP-u. Do tada glazba koju ste sami birali u našem čušpajzu.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim igricama. A i Robloxom. Ako... poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
1: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: Bump Mače, motokultivator Labim Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 370 kubika 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 600 769 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura, Šidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi. Najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlozi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
5: Trebaš mala pocinčane žice.
6: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta.

0: lageru.
1: Letex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Još ćemo jednom ponoviti vremensku prognozu o kojoj smo pričali u samom Čušpezu. 18 sati i 45 minuta. Dobar vam dan ili već lagano i dobro vam večer, poštovani slušatelji. Krenut ćemo od temperature koja je na širem ivanečkom području 17 Celzijevih stupnjeva. Krapina 18,5, Varaždina 20,3, Križevce 19,9, Zagreb 19,8. Zavežan 8,6, što je ujedno i najniža temperatura u Republici Hrvatskoj, a Senj ima, odnosno broj, 23,7 Celzijevih stupnjeva. Odmah ispod Senja je Mali Lošinj sa 21,7. Sutra djelomice povremeno i pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne uglavnom na kopnu pljuskovi i grmljavina, unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući i izraženiji. Po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti kratkotrajne magle, vjetar će biti većinom slab. Najniža temperatura zraka većinom između 4 i 9, a najviša dnevna između 19 i 24 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će na području Hrvatske biti manje povoljne u odnosu na danas. Osjetljiviji meteoropati se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a kronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate. Tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. A sada idemo čuti kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Vremenski su uvjeti i dalje povoljni za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Izvanredni prometni događaj. Dogodila se nažalost prometna nesreća na autocesti A6 u tunelu Lučica u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali DC8 u Trogiru, radi se o obilaznici, vozi se otežano uz regulaciju prometne policije. Nažalost, još jedna prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Podi i Šibenik u smjeru Zagreba, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i čvora Ogulin u smjeru Dubrovnika, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. I ono uobičajeno kao i svakog dana, povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, zatim brzoj cesti Solin-Klis DC1, Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Promet je u našem gradu Varaždinu, ali u našem Ivancu u redu. Nema nikakvih zastoja, ograničenja. Promet se odvija lako. Ako vi nešto drugo primijetite ili zapazite, tu je 091-561-6622. Dakle, javite nam se možete ako želite putem klasične SMS poruke, ali i na Viber, WhatsApp ili Messenger. Sretan vam put, vozite polako i sigurno.
1: Prometne informacije. Vaše opažanje

0: prometnica javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.
1: I za kraj ovih večernjih servisnih informacija, najavljene radovi, odnosno planirane radovi iz HEP-a za sutra. Terenska jedinica Ivanec, mjesto Gregurovec, Kuzminec i Veternica biti će bez struje od 11 do 13 sati. Zatim Kuzminec i Mihovljan od 12.30 do 14.30. Nakon toga Gora Veternička, Kuzminec, Veternica od 9.30 do 11.30, ali naravno određeni kućni brojevi. I Mali Gorenec, Tešinkovica, Bednjanska od 9 do 14 sati će biti bez struje. Zatim idemo čuti kako će biti u Novom Marofu, odnosno koji su najavljeni radovi i u kojim mjestima. Mjesto Radovan, Pece, Radnička ulica, Rudarska ulica, Varaždinska ulica te Vinogradska ulica od 9 do 13 sati. Zatim Radovan i Lovrećan, tu isto su označene i naznačene određene ulice. Radnička, zatim Rudarska, Varaždinska i Vinogradska od 13 do 13.05, dakle svega samo 5 minuta. 5 minuta će biti radovi i u Lovrećanu, Pece, Radovan, Radnička ulica, ponovno iste, Rudarska ulica, Ulica Savica, Varaždinska te Vinogradska od 9 do 9.05, kao što sam rekla, samo 5 minuta. Terenska jedinica Vinica sutra je bez brige, ali nam je ostao za kraju grad Varaždin. Odnosno za kraj. Mjesto Beretinec dio istaknute ulice su sljedeće. Ulica Augusta Lisičaka, zatim Ulica Bana Jelačića, Braće Radić, Vladimira Nazora, zatim Varaždinska, Vinogradska, Vrtna od 10 do 11 sati. U Varaždinu dio Brezje će biti bez struje, točnije Gospodarska ulica, Mirka Maleza, Varteksova i Zagrebačka od 7 do 7.30. Zatim Jalžabetski Bregi, dio naselja, tu spada Jalševec i Bovečki, zatim u Jalžabetu Golo Brdo, Rukljevina, nakon toga Leštakovec od 12 do 13 sati. Varaždina, Dravska poljana dio, ulica Augusta Harambašića, zatim Bartola Kašića, Dravska, ulica Josipa Klime, Jurice Muraja, zatim Miroslava Šicla, ulica Otona Župančića, u Črešnjevu ulica Matije Gupca od 9 do 12 sati i dio Hrašćice, točnije ulica Ruđera Boškovića, bez struje će biti od 9 do 11 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod napadom i kao takve opasne po život. Ove informacije, dragi naši slušatelji, možete i vi pronaći na službenoj stranici HEP-a, ali se slobodno možete zaputiti i na portal sjeverni.info jer tamo isto sve piše. Vraćamo se glazbi, u 19.15 slijedi Ivanečki dnevnik, u 20 pjesma dana, a mi se čujemo u idućim večernjim servisnim informacijama oko 20.20 prije nego što krene naš večerni čušpajs. Budite i dalje uz nas.
2: Jukebox Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanečko gradsko vijeće ovog će tjedna odlučiti o financijskim izvješćima i javnim priznanjima na svojoj novoj sjednici. Nove edukacije za poduzetnike o poduzetničkom inkubatoru Ivanec nakon današnje edukacije sljedeća je na rasporedu 26. svibnja. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić jučer je svečanom sjednicom na rekreacijskom centru obilježilo 40. obljetnicu rada i djelovanja. Objavljen je bogat program proslave dana grada Ivanca. Učenička zadruga Ivančica uspješno je predstavljena na županijskoj smotri. I malo sportskih vijesti, Varteks je osvojio memorijalni turnir Dejan Marković Gari u Ivancu. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremili su Borna Stipetić i Kristin Karaškaj, a za prognozu vremena zaduženi su prognostičari s portala Kače kiša. Dobro vam večer još jednom i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Za ovaj četvrtak, 21. svibnja, sazvana je nova 10. po redu sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Najveći broj od ukupno 10 točaka dnevnog reda bit će tematski vezano uz financijska izvješća grada Ivanca i gradskih ustanova za 2025. godinu. Vijećnici će donijeti odluku o raspodjeli viška u poslovanju od 1,85 milijuna koji je grad ostvario u 2025. Pred vijećnicima će se naći i donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja grada Ivanca za ovu godinu, koja će zaslužnim tvrtkama, udrugama i građanima biti dodijeljena na svečanosti u povodu Dana grada u lipnju. Sjednica će početi u 18 sati i 30 minuta i ovoga puta će svi zainteresirani moći pratiti putem live stream prijenosa Radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada Ivanca te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. Poslovna zona Ivanec nastavlja s novim praktičnim radionicama namijenjenima poduzetnicima, početnicima i svima koji tek planiraju pokrenuti vlastiti posao. Prva edukacija održava se danas i to na temu kako koristiti Google oglase za više upita, rezervacija i prodaje. Nakon današnje sljedeća edukacija na rasporedu je u utorak 26. svibnja pod nazivom Društvene mreže u 2026. što danas stvarno donosi upite i prodaju. Obje edukacije održat će se u poduzetničkom inkubatoru Ivanec s početkom u 17 sati, a prijave za sudjelovanje na radionici moguće su putem online obrasca, e-mail adrese projektni.ured@ivanec.hr ili na broj telefona 042 645 484. Na rekreacijskom centru Lančić Knapić jučer je svečanom sjednicom obilježena 40. obljetnica uspješnog rada i djelovanja Društva za športsku rekreaciju Lančić Knapić. U uvodnom obraćanju predsjednik društva Jurica Sever istaknuo je kako je društvo oduvijek djelovalo sukladno temeljnim sportskim vrijednostima, te je bilo i ostalo jedno od vodećih u području sportske rekreacije grada Ivanca, ali i šire. Tijekom godina društvo se istaknulo predanim radom i zapaženim rezultatima na lokalnoj i nacionalnoj razini. U bogatoj zbirci nalaze se brojne nagrade, priznanja i zahvalnice, od onih za najaktivnije društvo do plaketa i medalja, uključujući i medalju Mirko Relac, dodijeljeno samoj udruzi. Posebno se izdvajaju uspješne organizacije državnih festivala i natjecanja sportske rekreacije. Danas je naglasak pak stavljen na uključivanje što većeg broja djece i mladih u sportsko-rekreativne aktivnosti. Organiziraju se tako pješačenja, dječje utrke, turniri u odbojci, nogometu, košarci, ribolovu te brojni drugi sadržaj koji okupljaju velik broj mještana, ali i rekreativaca sa šireg Ivanečkog gradskog područja. Dodatni zamah radu udruge dalo je otvaranje rekreacijskog centra Lančić Knapić koji je postao središnje mjesto sportske rekreacije, a za što su gradu Ivancu od vodstva udruge upućene posebne zahvale. Čestitke na jubileju i kontinuiranom radu domaćinima je u ime grada Ivanca uputio izaslanik gradonačelnika Vladimir Canjuga. Stručni stručni suradnik za sport i razvojne programe zajednice sportskih udruga grada Ivanca. Čestitke na 40 godina uspješnog rada domaćinima su uputili predsjednik gradskog vijeća Ivanca Mihael Slunjski, predsjednik zajednice sportskih udruga Josip Šimunek, predsjednik društva za sport i rekreaciju Salinovec Kruno Lepoglavec i drugi gosti. Po završetku svečanosti dodijeljene su zahvalnice najzaslužnijim donatorima, sponzorima i članovima, a zahvalnice su dodijeljene i gradu Ivancu te turističkoj zajednici grada Ivanca. Bliži se proslava Dana grada Ivanca, a tim povodom na službenim gradskim web stranicama objavljen je kompletan program kojim će grad proslaviti svoj dan. Uz izložbu fotografija Čarolija ptičeg svijeta na zagorskim brežuljcima autorice Ljubice Ribić, a koja je otvorena u Muzeju planinarstva sve do nedjelje 14. lipnja, jučerašnje svečane sjednice povodom 40 godina rada Društva za športsku rekreaciju Lančić Knapić i današnjeg predstavljanja idejne muzeološke koncepcije stalnog postava Muzeja planinarstva, kroz program je najavljena i već tradicionalna proslava Blagdana Duhova u Prigorcu koja će se održati u nedjelju 24. svibnja. Niz kulturnih, zabavnih, sportskih i glazbenih manifestacija i aktivnosti na rasporedu je i ove godine u sklopu proslave Dana grada Ivanca, koji će svečano biti obilježen u utorak 16. lipnja, kada će se održati i svečana sjednica gradskog vijeća. Na ovogodišnjoj 29. županijskoj smotri učeničkih zadruga koja je održana u gospodarskoj školi u Varaždinu uspješno se predstavila i učenička zadruga Ivančica iz Ivanečke osnovne škole. Ove godine na smotri sudjelovalo 26 učeničkih zadruga, od čega 22 iz osnovnih i 4 iz srednjih škola, koje su predstavile raznolike proizvode nastale predanim radom učenika i njihovih mentora. Učeničku zadrugu Ivančica predstavile su učenice Erika Klampfel i Tena Kušen, uz podršku učiteljica Elizabete Klampfel i Melite Brodar, ponosno predstavljajući rad, kreativnost i zajednički trud. Smotra je protekla u ugodnom i inspirativnom ozračju, ispunjenom razmjenom iskustava, novih ideja i međusobnim upoznavanjem rada učeničkih zadruga iz cijele županije.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Košarkaši Varteksa iz Varaždina pobjednici su memorijalnog turnira Dejan Marković Gari, igranog u subotu u sportskoj dvorani Ivanečke srednje škole u spomen na pokojnog igrača te trenera mlađih uzrasta Ivančice. Natjecale su se momčadi Ivančice, Varteksa i Krapine dobnog uzrasta 13-godišnjaka. U prvoj utakmici memorijala Varteks je pobjedio domaću Ivančicu rezultatom 58-44, a Varaždinci su slavili i u drugoj utakmici u kojoj su bili bolji od vršnjaka iz Krapine rezultatom 61-52. U borbi za drugo mjesto Ivančica je nadigrala Krapinu rezultatom 58-52. Supruga i kći pokojnog Dejana, kao i na prethodnih 14 turnira, podijelile su pehare i medalje igračima i trenerima.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarac. Utorak nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslijepodne i navečer očekujemo više oblaka uz mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, a najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik.
3: 92.8

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača, potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Svinjske vrat s kosti svježi domaći 3,59 za kilogram. Batak i zabatak i dio leđa cekin €99 za kilogram. Somun sarajevski 5 x 200 g 2,39. Lubenica €39 za kilogram. Kupus bijeli 29 centi za kilogram. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Cijenjeni kupci, u nedjelju 17. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se!

0: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: BAM tmače akcije, 3 tonska prikolica, 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm, 13,99 eura, klima LG 3,4 kW, 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200, 549 eura, TV Vivax 103 cm, 149 eura, usisavač 700 W Vivax 29 eura, LED TV LG 65 inča 499 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi, te gips ploče 2,70 eura.

0: Pivo Heineken pola litre for pack 5.49. Hidra naranča ili limun pola litre PVC 99 centi. Jogurt 2,8% mliječne masti 1 litra euro 35 centi. Kava Lavazza Suerte u zrnu 1 kila 16,99. Sladoled Tieti Choco ili Schwarzwald litra 65 3,69. WC paper Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,39. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Cijenjeni kupci, u nedjelju 17. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se!
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042-302-380 ili poliklinike 042-302-383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Trgovina tekstila Jamnić i brend Planet Obuća nagrađuju vašu vjernost. Da, baš vašu vjernost, i to akcijom s nevjerojatnih 50% popusta na svu raspoloživu mušku, žensku i dječju obuću u trgovini. Sve do utorka 19. svibnja u radno vrijeme trgovine tekstila Jamnić dođite i iskoristite akciju Nagrađujemo vjernost brenda Planet Obuća. Popust od 50% vrijedi za plaćanje gotovinom ili karticom. Trgovina tekstila Jamnić i brend Planet Obuća. Ivanec, Nazorova 3/5.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje, uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.

0: 20:21, dobra večer svima. Vrijeme je za još jedne večernje servisne informacije i krećemo ponovno od vremenske prognoze. Idemo odmah čuti i reći kako će nam biti vrijeme sutra. Pretežno ili djelomično sunčano, poslije podne i navečer očekujemo više oblaka uz mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 5 do 10 za najviša dnevna između 21 i 23 Celzijevih stupnjeva. Trenutačna temperatura na širem ivanečkom području iznosi 15 Celzijevih stupnjeva. Varaždin nam je na 15,8, Krapina na 15,7, Križevci na 17, Zagreb Maksimir 15,8, dok je Grič na 17,6 Celzijevi stupnjeva. Najniža temperatura u Republici Hrvatskoj trenutačno je 8,1, a u pitanju je Zavižan, dok je Senj na 20,1, što je ujedno i najviša temperatura u Republici Hrvatskoj. Biometeorološke prilike će na području Hrvatske biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane, odnosno na današnji dan, dakle to se tiče sutra, osjetljiviji meteoropati se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a kronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate. A sada, prometni info.
1: Prometni info.
0: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Izvanredni prometni događaj, nažalost, ponovno ih ima, odnosno i dalje. Dogodila se prometna nesreća na Jadranskoj magistrali DC8 u Trogiru. Obilaznica vozi se otežano uz regulaciju prometne policije. Nakon toga prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Podi i Šibenik u smjeru Zagreba i dalje se vodi, odnosno vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Nakon toga teretno vozilo je u kvaru na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i čvora Ogulin u smjeru Dubrovnika, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povremeno su zastoji kolona u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, DC1, Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, te na više dionica Ličke DC1 i Jadranske DC8 magistrale. U gradu Varaždinu sve je u redu, isto tako i u Ivancu. Ako vi ipak imate nekakvu drugačiju dojavu ili nešto što ste možda primijetili u prometu, možete nam slobodno javiti na 091-561-6622. Sretan vam put, vozite polako i sigurno.
1: Promet na 92,8 MHz. Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Ponovno i to posljednji puta danas, točnije večeras, čitamo najavljene radove iz HEP-a za sutrašnji dan, odnosno datum 19. svibnja. Najavljene su radovi za terensku jedinicu Ivanec, za mjesto Gregurovec, Kuzminec i Veternica od 11 do 13 sati, zatim Kuzminec i Mihovljan od 12.30 do 14.30, Gora Veternička, Kuzminec i Veternica od 9.30 do 11.30, isto tako će biti bez struje, ali samo određeni dijelovi. I Mali Gorenec i Šinkovica Bednjanska od 9 do 14 sati. Tu nam je i terenska jedinica Novi Marof, mjesto Radovan, Pece, Radnička ulica, Rudarska ulica, Varaždinska te Vinogradska ulica biti će bez struje od 9 do 13 sati. Svega samo 5 minuta bez struje će biti mjesto Radovan i Lovrećan, točnije Radnička ulica, Rudarska ulica, Savica, Varaždinska te Vinogradska ulica, dakle od 13 do 13.05, a od 9 sati do 9 sati i 5 minuta biti će bez struje u Lovrećanu, odnosno mjesto Lovrećan, ali ulica Pece, Radnička ulica, Rudarska ulica, Savica, Varaždinska ulica te Vinogradska ulica, isto tako, ali ponovno određeni dijelovi i kućni brojevi. I za kraj sjedište Varaždin, dio Beretinca, točnije ulica Augusta Lisičaka, zatim ulica Bana Jelačića, Braće Radić, zatim Vladimira Nazora, zatim Varaždinska ulica, Vinogradska ulica i Vrtna ulica, bit će bez struje od 10 do 11 sati. Tu nam je u Varaždinu i dio Brezija, točnije Gospodarska ulica, Mirka Maleza, Varteksova ulica, taj Zagrebačka ulica, od 7 do 7 i 30. Jelžabetski breg i dio naselja, Jelševec i Bovečki, tu nam spada spadaju i jalžabetski brege koje sam već spomenula, Rukljevina, zatim Leštakovec od 12 do 13, Varaždin, Dravska poljana, dio, točnije Dravska ulica, ulica Augusta Harambašića, Bartola Kašića, Josipa Klime, ulica Jurice Muraja, Miroslava Šicla, ulica Otona Župančića, te u Črešnjevu ulica Matija Gupca od 9 do 12 sati i dio Hraščice, točnije ulica Ruđera Boškovića, bez struje će biti od 9 do 11 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije možete pronaći sami na službenoj stranici HEP-a kao i na portalu sjeverni.info. Što vam osobno preporučam, s obzirom da je jako, jako puno kućnih brojeva ovdje navedeno, naravno mi ih ne čitamo sve u eter. Na vama je da pogledate o kojim se točno dijelovima naselja i mjesta radi, kako bi znali da li će radovi biti održani i kod vas, odnosno u vašem području i mjestu ili vašem kućnom broju, bolje rečeno. Bile su ovo večernje servisne informacije, slijedi nam marketing, a odmah nakon završetka marketinga večernji Čušpajz koji će trajati sve od 21 sat i 30 minuta. Ja ću sam Čušpajz najaviti, a na vama je da se javljate putem poruka na 091 561 6622. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Svinjski vrat s kosti, svježi domaći, 3,59 za kilogram. Batak i zabatak i dio leđa cekin, 1,99 za kilogram. Somun sarajevski, 5 x 200 g, 2,39. Lubenica, 1,39 za kilogram. Kupus bijeli, 29 centi za kilogram. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Cijenjeni kupci, u nedjelju 17. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se!
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Bump Mače akcija, klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura, akuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, kes popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bant Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, Fi 130, 580 eura, Fi 160, 680 eura, Fi 180, 760 eura, Fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
7: Tako je, ponovno je vrijeme za Čušpajz, traje do 21 sati 30 minuta. Do tada čućemo se kroz nekoliko blokova, kroz pozive, ali i poruke. 091-561-6622 je broj na koji se možete javiti ili se možete javiti na Viber, WhatsApp i Messenger. Isto tako, broj za pozive ponovno će biti 042-505-505 i kao i onom Čušpajzu od 17 do 18, prvo dva glazbena broja, a onda ću se početi javljati na vaše pozive, tako da budite u pripremi, razmislite koju pjesmu želite čuti, kome želite posvetiti i zašto, naravno, ako želite možete navesti i to, ili jednostavno naručite nešto za sebe ako vam se nešto mota cijeli dan po glavi ili vam je tek sada palo na pamet. Tu smo za vas, a tu su isto tako i Ivana Kovač i Kemal Monteno te Oliver Dragojević koji slijede u nastavku pre nego što se čujemo u prvom ovo večerašnjem bloku poziva.

0: može lovački život je lijep.
1: Naravno da može.
0: Može, pozdrav.
1: Slušamo vas.
0: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Halapa Snježanu, Miška Čižić, njegovu ženu, Tone Kalgača, njegovu ženu, brata Stjepana koji se nalazi u domu na Tešnici i vas u režiji i studiju.
1: Hvala vam puno, gospodine Petar.
0: Ajde, ugodna noć.
1: Također, vama isto lijepi vam pozdrav.
0: Bog.
1: Ko nema dva života, pa nemam ja. Lovački život je lijep, prvi je glazbeni odabir. Večeras, pa idemo dalje, 0425055505, halo?
2: Dobro večer, Erika.
1: Dobro večer, pretpostavljam da je Vesna, jel tako?
2: Je, Vesna je, kako si mi?
1: Jako dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi?
2: Pa ja sam dobro, evo, vikend lijep, je dobro prešel. Bili smo malo na fešticu za godišnjicu, 40 godina ovoga DŠR-a Plančića, tako da smo se lijepo proveli jučer, tako da trebali ste i vi dojiti.
1: A, netko je odmarao doma i tak.
2: Jedno se čeka, jel da?
1: Pa da, da.
2: E, dobro, evo ja vam jednu laganu, pošto je već večer i javi se od Hari Matahari.
1: Može.
2: Puno ti hvala, želim ti lijepi pozdrav, ugodno večer i pozdrav svima na radiju Sjeverni FM.
1: Vama isto. Hvala.
2: Pozdrav, laku noć.
1: Doslušanja, bok. Sreća boljela. Halo. Halo, halo, jel se čujemo?
3: Dobar večer.
1: Dobar večer i vama.
3: Ovdje Zdravko.
1: Recite što ću.
3: Može pjesma. Hercegovka iz Mostara.
1: Može.
3: Ajde, dobro, bok, poštovanje.
1: Pozdrav. Čovjek bio ja. Kada bi me tu... Halo, halo. Idemo na idući poziv. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Hvala vama isto.
4: Bez obzira kako je imao prije sviral, da li može njegova pjesma za ljubljenika?
1: Može.
4: Lijep pozdrav Toni, Anđelini i Štefeko.
1: I lijepi pozdrav i vama.
4: Hvala.
1: Hvala.
4: Ugodno večer dalje s nama.
1: Također, do slušanja, bok. Ide nam ponovno Kemal Monteno, ali ovog puta pjesma za ljubljenika. Može, 0425055505, idemo dalje. Halo, halo.
5: Dobar dan.
1: Pozdrav.
5: Ođe Matijas, možemo pjesma Motori.
1: Naravno da može, Matija, samo za tebe. Odsvirat ćemo, Matijas.
5: Usta, bok.
1: Pozdrav, bok. Lijepo je čuti i dječji glasić ovako, sa druge strane linije. Divlje jagode i Motori odsvirat će isto tako, već je uvršteno u našu playlistu, pa idemo mi i dalje. Halo.
6: Bok.
1: Pozdrav.
6: Erika. Može... Može li pjesma Obraše se vinograde?
1: Može. Pustit ćemo.
6: Dobro, hvala Erika, bok.
1: Hvala i vama, lijepi pozdrav.

0: Halo.
1: Dobro večer, zdravite, tu iz Budičaka. Dajte pogledajte u svojoj hoboteci, da li ima. Što je to u tvojim ženama što me tjera drugim ženama? Imate to?
0: Samo malo potražit ću ja, zasigurno se ne zove tako. Kako ste rekli, što je to?
1: U tvojim ženama što me tjera drugim ženama.
0: Venama što me tjera...
1: Tjera drugim ženama.
0: Sad ćemo mi provjeriti... nemamo vam tu pjesmu, to bi trebala biti Ceca, ako se ne varam, ali
1: dobro, ako nemate pošto sam ja tu doma, neka bude Voća divno zemljskog mjesta za pevote.
0: Naravno može, to ćemo pustiti.
1: Ja sam vam lijepo zahvala i poželim vam lijepo ugodno ako dočali, do slušanja, pa pa.
0: Hvala, do slušanja. Taman sam mislila da neću trebati večeras ponavljati kako je broj za vaše pozive i za etere 0425055.

0: 05. Broj 042505606, broj našeg marketinga čije je radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prema tome, nema vam se tko javiti na broj marketinga na koji zovete, isto tako ne može se prespojiti vaš poziv ovako u eter. Što znači da olakšate sebi, odnosno samima sebi, zovite na 042505505, to je broj za vaše glazbene želje, dragi slušatelji. Da gubim, neka odem, nek me nema. Halo? Halo, halo, čujemo li se?
1: Dobro večer.
0: Dobra večer.
1: Može pjesma Malo Red Bulla?
0: Nemamo to.
1: Grupa Luna.
0: Našla sam, zove se Red Bull. Može, pustit ćemo.
1: Hvala.
0: Hvala i vama, pozdrav. Nemamo malo Red Bulla, ali Red Bull zato imamo. Ići će večer na playlisti i idemo čuti što ste još poželjeli, odnosno što ćete poželjeti. Halo. Ništa, idemo na idući poziv. Halo, halo.
2: Erika, dobro večer, Danica.
0: Dobro večer, Danice.
2: Može pjesma Oče boje lavande?
0: Naravno.
2: Može vama slušati, hvala vam lijepa.
0: Hvala i vama i lijepi pozdrav, Danice. Idemo dalje, 04 2 5 0 5 5 0 5. Halo, halo.
3: Večer.
0: Dobro večer.
3: Goran s ove strane.
0: Slušamo, Gorane.
3: Malo pomoć, može.
0: Može, recite.
3: Ona pjesma koju je želio gospodin iz Borinščaka, mislim da ti to pjeva Valentina Frntić.
0: Valentina Frntić, meni je izbacila automatski i odmah Cecu, pa mi je bilo čudno.
3: Ceca ima to original, ali ovo obrati je Valentina Frntić.
0: I to bi trebalo Valentina biti Frntić, što ti je. Da.
3: Ne, Valentina Frntić, što je to u tvojim venama?
0: Nemamo to, imamo samo Što ti je od nje, tako da nisam niti pustila, odnosno stavila u fonoteku upravo zbog toga.
3: Aha, dobro, onda okej.
0: Ali hvala vam na pomoći u svakom slučaju, hvala.
3: Sve okej, daš meni, mislim da nemaš pjesmu od Šeki Turkovića, Zagrli me nježno, to još nisi dobila.
0: Provjerit ću, možda jesam, samo sekundica, Zagrli me nježno, ne, nemamo.
3: Daj mi onda od Nade Obrić, čuje me,
0: može, dogovoreno.
3: Pozdrav tebi svima koji me poznaju, hvala ti.
0: Hvala i tebi, lijepi pozdrav. I hvala na pomoći još jednom. Ide nam Nada Obrić i pjesma Čuvaj me. Da li imaš o čemu? Halo.
4: Halo.
0: Dobra večer.
4: Dobra večer. Evo, to zvoče zovemo. Želim vam pomoći u vezi ove šta je to tvojim venama ove pjesme. To ili bude Ceca Veličković ili Mirjana Mirković, znači to su da morate imati tu u fonoteci tu pjesmu.
0: Cecu nemamo to sigurno, ali baš je sad malo prije isto gospodin zvao, rekao je da je u pitanju Valentina Frnković, ali nemamo tu pjesmu, baš konkretno tu. Budem sad potražila, možda imamo zaista od, kak ste rekli, ili je Ceca ili?
4: Mirjana Mirković.
0: Vidjet ćemo, možda imamo od nje.
4: Dobro, ali za mene onda dajte jedno od Miroslava Ilića, ako može.
0: Koju, bilo koju ili?
4: Bilo, po vašoj želji.
0: O, dogovoreno, može, nešto ćemo pustiti.
4: Okej, hvala vam i ugodna večer.
0: Hvala i vama najljepša, uživajte, bok.
4: Lako noć.
0: Ilić, nešto po našoj želji. Samo ja sam suze, idiote. Evo, neka ide tebi. I hvala još jednom na pomoći.

0: nama žali.
1: Evo nam još jednog poziva, onda ćemo zasvirati, zapravo prije nego što zasviramo, pustit ćemo blok marketinga koji nas već čeka. Halo? Halo, halo, jel se čujemo?
2: Dobar večer,
1: Jelena. Dobar večer, drago.
2: Ja nisam skužio da smo ono eter.
1: Nema veze, sve je u redu. Recite mi koju ćemo pjesmu odsvirati za vas.
2: Znači, meni pjesmu od Željke Tukovića, ono, kako se zove, dva brata.
1: Dva brata. Da li mislite na Dva drugara, to je kolaboracija, u pitanju je Silvio Radelić i Šeki Turković.
2: Da, to.
1: Može, drago.
2: Lijepo raz tebi, pozdrav Ivani, Romini, Antoni, Roberto, Dešima iz Belgije, iz Njemačke i lijepo je zagorskim šaljima i želim te ugodno i lako noć i naravno čujemo se sutra.
1: Čujemo se, drago, lijepi vam pozdrav i uživajte ostatku ponedjeljka.
2: Hvala ti.
1: Bok. Kao što sam rekla, vrijeme nam je za marketing. Tko god nije stigao doći na red u pozivima, bit će još prilike. Nisam se zaista stigla javiti svima, puno poziva je bilo, ali Šušpajz traje još malo više od pola sata, što znači da ću se javiti u eter i javljati se na vaše pozive još par dva puta. Isto tako se možete javiti i tekstualnim putem na 091-561-6622. Marketing, 1 do 2 glazbena broja, a onda se ponovno čujemo u eteru. Do tada budite spremni i uživajte uz vaše glazbene odabire.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 5 6 6.
4: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Falile se kaštelanke, svira u pozadini, odnosno miks. Što znači? Vrijeme je ponovno za vaše pozive. Dragi slušatelji, 0425055505 je broj. Zovite ili pišete na 0915616622. Kad smo već kod pisanja i poruka, pristiglo ih je nekoliko na Messenger, pa da vidimo i čujemo što ste nam poslali i što ste poželjeli. Može pjesma Te smo se noći rastali za Roberta ispod gorja, ovo je bilo trukiranje. Pozdrav idu tebi Erika, Kristinki, Borni, Almiri, dragi iz Novaka i svim slušateljima i slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM-a. Tebi Erika želim sretan put do kuće i ugodnu vožnju. Hvala vam puno gospodine Robert i naravno odsvirat ćemo vašu glazbenu želju. Bok može, Zoran Begić, suze teku same. Pozdrav vama, vama isto. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobra večer.
1: Da li može do moga sela ponekad svratim tu čuvari noći?
0: Može, može.
1: Puno hvala, lijep pozdrav, laku noć.
0: Hvala, vama pozdrav. I laka vam noć, naravno. 0425055505. Halo, halo.
2: Dobar večer.
0: Dobra večer, Roberte.
2: Evo, mene pokraj vas, a nas pokraj vas.
0: Tako je, tako je. Što ćemo odsvirati?
2: Ja bi pjesmu od Vlade Marinića, miks. Nije već dugo, mislim da ću.
0: Miks od Vlade Marinića. Evo sad ću provjeriti. Vlado, miks može.
2: Lijepo bi pozdravio tebe.
0: Hvala.
2: Našu Kristinku, Almiru, Bornu, drago iz Novaka, sve slušatelje, a posebno sve slušateljice Sjevernog FM-a i sve prijatelje Sjevernog FM-a. I svima skupo želim lijepo i lako i ugodnu noć, a tebi sretan put i ugodnu vožnju.
0: Hvala vam puno, Roberte, još jednom. Lijepi pozdrav ide i vama.
2: I čujemo se sutra.
0: Naravno, čujemo se. Do slušanja.
2: Bog, bog.
0: Bog. Halo.
3: Dobro večer, gospođo.
0: Dobro večer,
3: može biti pjesma Heza Sanja, Kamionđija.
0: Kamionđija, može.
3: Može, lijep pozdrav vama, slušateljima i Dragucinu, Budišaka, nek se mi javi.
0: Evo, pozdrav ide i vama, uživajte. Bok. Ide nam i Luka Basi i pjesma Kamionđija. A mi nastavljamo dalje uz vaše pozive, da čujemo. Halo, halo.
4: Dobar večer, Erika.
0: Dobra večer i vama.
4: Ivike.
0: Pozdrav, Ivek, recite.
4: Godan Bave, Plaćenci, Pulka Sreći.
0: Mm-hmm, može.
4: Aj, lijep pozdrav tebi, Kristinki, Almiri i Borni i svim slušateljima Sjevernog FM-a. Do slušanja.
0: Hvala najljepša, do slušanja. Halo. Taman. Ja se javim, vi poklopite, idemo pokušaj broj 2. Halo, halo. Ili ne. 0425055505, treća sreća, da čujemo, halo. Dobra večer, čujemo li se, halo, halo.
5: Dobar dan.
0: Pozdrav.
5: Bora, pjesma, ja kradem bakar.
0: Kako, pjesma?
5: Ja kradem bakar.
0: Ja kradem?
5: Bakar.
0: Nemamo to. Možda nešto drugo?
5: Može, ja kradem bakar. Bakar.
0: Ne razumijem vas. Kak kažete naziv pjesme?
5: Ja kradem bakar.
0: Nemamo to.
5: Ude vore, varo, varo, red, bura.
0: Može, to je već na playlisti. To smo već stavili. To će odsvirati, može?
5: Može.
0: Dogovoreno, evo, pozdrav.
5: Pozdrav.
0: Bok. Pozdrav, dečki. Prvu nemamo, drugu imamo, zapravo je već naručena, tako da će svakako odsvirati. U pitanju je Luna i pjesma Red Bull. Evo nam još jednog poziva. Halo. Halo, halo, dobro večer.
6: Dobro večer.
0: Slušamo.
6: Može Oras za Cure iz Noćne.
0: Oras može. Nela Vidaković ili Mile Delija?
6: Ovo prvo.
0: A, dogovoreno, može.
6: Hvala.
0: Hvala i vama i pozdrav vama i curama. I do slušanja, naravno. 0425055505 je broj na koji možete nazvati. Imate još 20 minuta vremena, zapravo nešto malo manje, i za vaše poruke na 0915616622. Ja ću pročitati još nekoliko da vidimo što ste mi pisali. Sigurno nam je nešto na WhatsApp. Dobar večer, može pjesma za pleši sa mnom od Kristijana Požgaja. Hvala i lijepi pozdrav. Naravno da može, lijepi pozdrav i vama. Dobar večer, Erika, molim te da me pustiš pjesmu. Nemoj tražiti da te ne volim. Puno hvala, lijepi pozdrav tebi i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne. Pozdrav i vama, Vesna. Večer, može, prati me kroz nove Oliver Dragojević za Melaniju, naravno. Dobar večer, molim pjesmu i za noć i za dan, za rođendan Renati. Hvala i lijepi pozdrav. Pozdrav i vama i Renati. A sad ćemo mu zasvirati. Čujemo se ponovno nakon bloka marketinga koji će nam se ubaciti tamo negdje oko 21.19. Još će tu biti, nadam se, nekoliko poziva, ali i poruka prije nego što službeno odjavimo Čušpajz, ali i naše poslijepodnevno druženje. A sada je vrijeme za noćni život i Hercegovku iz Mostara. Tu će biti Kemal Monteno i pjesma zaljubljenika, divlje jagode i motori, pravi, pravi Čušpajz, tako i treba biti. Ja sam Erika, dobra vam večer svima i čujemo se uskoro.

0: plad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice.
0: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
0: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: pivo Heineken pola litre 4-pack 5,49. Hidra naranča ili limun pola litre PVC 99 centi. Jogurt 2,8% mliječne masti 1 litra euro 35 centi. Kava Lavazza Suerte u zrnu 1 kila 16,99. Sladoled Tijeti Čoko ili Schwarzwald litra 65 3,69. WC paper Paloma Flower 12 rola 3 sloja 2,39. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Kupite dva ili više artikla iz linije grickalica Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super oštelj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Cijenjeni kupci, u nedjelju 17. svibnja oba naša dućana su zatvorena. Zato dođite u petak i subotu kupiti vaše omiljene proizvode po super cijenama. Vidimo se!
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
6: Još uvijek imate vremena za vaš glazbeni izbor. 21:25. Dobar vam večer. Ali u pitanju je samo 5 minuta vremena, pa evo, ako želite naručiti neku pjesmu, požurite, broj je 042-505-505 ili 091-561-6622. Dok ja čekam vaše pozive, u slučaju da će ih biti, idem vidjeti jeste li možda nešto u međuvremenu i pisali, a vidim da jeste, ima nešto na Viberu. My friend the wind, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdravi vama. Evo za večerni čušpajz, to će isto odsvirati. Ovdje Drago iz Novaka pjesmu Moja draga najljepša i pozdrav. Pozdrav Drago i vama. Može pjesma Lijepa jelka za Roberta. Pozdrav idu svim prijateljima i slušateljima ma gdje bili. Dobar večer, može pjesma Stari lav od Željka Samarđića. Pozdrav od Danijela. Danijele, pozdravi vama i ići će Stari lav svakako. Poziva nema, provjerit ću još jednom i škicnuti poruke, sve sam pročitala za sada. 091-561-6622 je broj, imate još nekoliko minutica vremena pa iskoristite to vrijeme za neku glazbenu želju, zašto ne? Ili za poziv, evo minuta 2-042-505-505. Prije nego što odjavimo čušpajs i pozdravimo se za danas, do sutra.

0: stigla nam je jedna poruka na Messenger, piše ovako: stariji čovjek, hvala. Bilo je to na Messengeru. I to bi, kako se meni čini, bilo sve za danas. Pa ajmo se mi odjaviti.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Sjeverni FM, Erika Krbot.
0: Prije same odjave, ali i nastavka, odnosno najave nastavka programa i daljnjeg, ali i sutrašnjeg, prvo zahvala za sve poruke i pozive, za to što nas slušate i što ste i danas proveli vaš ponedjeljak uz Radio Sjeverni FM. Mi se ponovno družimo i čujemo sutra, ponovno u poslijepodnevnom terminu od 14 do 21.30. A ujutro će uz vas biti Borna i Almira, duet od 6.30. Svakako, ako ćete biti budni od ranih jutarnjih sati, a znam da takvih ima, od 5.30 do 6.30 imat ćete priliku uživati uz najljepše pjesme, odnosno uz neke od najljepših pjesama iz doba Evergreena. To je playlista koja je aktualna i aktivna svakog utorka. A onda početak jutarnjeg programa od 6.30 sve do 14 sati. Vama, dragi slušatelji, želim laku i ugodnu noć, da se odmorite i naspavate i da uživate bar još malo uz vaše glazbene odabire u našem programu, kojih ima podosta i svirat će još jedno vrijeme, tamo negdje iza 23 sata. Sve vas najljepše još jednom pozdravljam, ja sam Erika, čujemo se sutra. Ovo su Divlje jagode i Motori, nakon toga Narodni dar, Obraše se vinogradi, Veseli voćanci su tu, Luna, Mladen Grdović, Nada Obrić, zaista od svega pomalo, za svakog ponešto. Do slušanja, dragi slušatelji, čujemo se.

Kad si žēdan, malo si spiješ. Kad si gladan, itiš malo v kļūn. Ak si žēļan dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

nemam pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako ide?

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigao.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđe